Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, prisiminkite nakties sargą. Net tamsoje užtenka vieno aiškaus žingsnio. Ir muzika jį palydi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Seal, daina Kiss from a Rose. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią akimirką yra svarbus. Netrukus jums skambės Jingle Tarzan Main. Trumpas signalas, bet jo kryptis aiški. Veikti greitai ir tiksliai, kai aplink spaudimas. Man tai primena Irena Sandler. Karo metais jis slapta išvedė iš Varšuvos geto tūkstančius vaikų, jų vardus užrašė ir paslėpė stiklainėse, kad po visko šeimos turėtų šansą susitikti. Ji rinkosi atsakomybę, net kai rizika buvo kasdienė. Kaip ir šiame kūrinyje, čia nėra ilgų kalbų. Yra žingsnis, sprendimas ir aiškus dabar. Jums tai ženklas. Net maža drąsa gali tapti dideliu išgelbėjimu, jei jūs neatsitraukite. Ačiū, kad esate kartu. Likite su manimi ir pasitikite kitą akimirką tvirtai. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik paliko eteryje Crazy. Daina, kuri jums tinka tada, kai galvoje per daug triukšmo, o norisi aiškaus, drąsaus impulso. Joje yra ir nerimo, ir laisvės jausmas. Todėl jūsų naktis gali skambėti ryškiau. Toliau, kūrinys, kurį grupė įrašė gyvai, palikdama vietos improvizacijai. Jūs skambesyje susitinka elektronika ir funk tradicija, o įkvėpimų sąraše Bee Gees, Prince, Chic. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Midnight Generation. Don't Wait Up.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Jums kuriame aišku, stiprų skambesį iki pat ryto. Toliau laidoje muzika, kurią jauti. Jums skamba Cammy Barnes kūrinys Highland Runaway. Malonu, kad klausotės. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis man svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei šiuo metu nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vieno mažo rytojaus tikslo, kad mintis nurimtų. Leiskite savo būti švelniems savo patiems, be spaudimo ir be skubos. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 34, Kaune 33, Vilniuje 32, Šiauliuose 30, Klaipėdoje ir Panevėžyje 29 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjusi daina buvo apie tą akimirką, kai jūsų viduje susiduria nerimas ir drąsa. Ir vis tiek pasirenkate eiti toliau. Tokie žodžiai dažnai tampa jums artimi, kai naktis ilga, o sprendimai trumpi. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio pavadinimas sutampa su tarsi lengvu debesies vaizdiniu. O jo autorius – britų duetas išgarsėjęs jautriais, kinavertais vaizdais ir stipriu falcetu. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Seafret, Cloud.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau lengvėja ir mes kartu ramiai artėjame prie ryto, palikdami už nugaros dienos triukšmą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba Dua Lipa daina Be The One. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustai, bet su kontekstu, kad jūsų naktis būtų informuota, o sprendimai rytoj prasidėtų nuo faktų. Kartu. Apple laikinai pašalina Telegram iš savo programėlių parduotuvės. Aiškinama, kad sprendimas susijęs su turinio priežiūra ir saugumo reikalavimais, todėl vartotojams patariama sekti oficialius atnaujinimus ir saugoti paskirų prisijungimus. Skirtingose Lietuvos vietose aptikti ginklai, šaudmenys ir kovinė granata. Pareigūnai tikrina radinių kilmę, vertina galimas grėsmes ir primena jums. Pastebėjus įtartiną daiktą, jo neliesti ir nedelsiant pranešti. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių žuvo 16 žmonių. Tarnybos ragina riboti buvimą saulėje, gerti vandenį ir stebėti pažeidžiamus artimuosius. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 5. Pasaulio istorijoje ši data primena apie smalsumą kosmose. 2011-aisiais NASA paleido zondą Juno, skirtą Jupiteriui tyrinėti ir geriau suprasti, kaip formavosi ši milžiniška planeta. Jums tai ženklas, kad dideli atsakymai gimsta iš mažų, nuoseklių matavimų, o kelionė prasideda nuo vieno paleidimo lango. Muzikos istorijoje rugpjūčio 5 siejama su šokių pop proveržiu. 1983-aisiais Madonna pristatė debiutinį albumą Madonna ir klubinė energija tapo pasauliniu skambesiu. Jums tai priminimas, kad ritmas, aiškus priedainis ir drasi produkcija gali pakeisti visą sceną. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir dienos sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje infliacijai pasiekus aukščiausią lygį Europos Sąjungoje ir Eurozonoje prezidentūra susirūpino gyventojų perkamąją galę. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui. Jis teigia, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Nuo spalio pirmos dienos Lietuvoje už vienos dienos komandiruotas dienpinigiai nebebus mokami socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimo, pakeitimai siekiama daugiau aiškumo ir mažiau ginčių. Dar viena naujovė, jeigu pirmoji arba paskutinė komandiruotės diena, įskaitant kelionę, trunka trumpiau nei 4 valandas, už ją bus mokama 20% nustatytos dienpinigių normos. Praėjusį mėnesį Belgija tapo visiškai priklausoma nuo Rusijos suskystintų gamtinių dujų importo srityje, nes karas artimuosiuose rytuose lėmė staigų tiekimo į Europą sumažėjimą. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Dauguma pirkėjų žemynė susilaiko nuo suskystintų gamtinių dujų pirkimo žiemos atsargoms dėl nuolat aukštų dujų kainų, kurias lemia laivybos sutrikimai Hormūzo sąsiauryje. Rytų Suomijos universiteto mokslininkai kuria išmaniuosius akinius, kurie galės labai padėti ieškant grybų. Jų pagalba bus galima pamatyti akį beveik nepastebimus briedžiukus, pievagrybius ar baravykus, pasislėpusius po nukritusiais lapais ir samanomis. Be to, akiniai galės patarti grybautojui, ar rastas grybas yra valgomas ar nuodingas. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produktų rinkoje. Taip teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Auditoriai pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui – apie 1,8 milijardo eurų, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Taip pat, kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta nei vieno projekto, gavusio finansavimą bent 2 nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. 25 Jungtinių Valstijų valstijos pateikė ieškinį teismui dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos įvestų naujų 10–12,5% tarifų taikomo prekiams iš 60 prekybos partnerių. Šie tarifai įsigaliojo Liepos mėnesį ir buvo nukreipti prieš tokią šalis kaip Jungtinė karalystė, Kinija bei Europos Sąjunga, remiantis Vašingtono teiginių, kad jos esą nesugebėjo tinkamai spręsti priverstinio darbo problemos. Teisinėme dokumente demokratų valdomų valstijų koalicija teigia, kad šis sprendimas yra savavališkas, kaprizingas ir prieštarauja įstatymams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net mintis dar tik ryšasi, bet raišis. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso frazę. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo, gyvendami pagal kitų gyvenimą. Šiandien rinkitės vieną sprendimą ir laikykite savo krypties. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas užkuria tempą, o kitas jau spaudžia dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas.

Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos saugumo tarnyba SBU per 40 dienų trukusią operaciją skirtą priversti Rusiją siekti taikos, smogė daugiau nei 100 strateginių objektų Rusijos teritorijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, taip pat daugiau nei 21 taikiniui fronto linijoje. 21 tūkstančių taikinio fronto linijoje, pasak SBU, smūgiai buvo nukreipti į karinio pramoninio komplekso įmonės, karinės oro bazės, oro gynybos priemonės, vadavietės, Rusijos karinio jūrų laivyno laivus ir šešėlinio laivyno tanklaivius, taip pat naftos perdirbimo gamyklas, Rusijos transporto ir karinės logistikos objektus. Remiantis tarnybos duomenėmis buvo sunaikinta daugiau nei 21 tūkstantis vienetų karinės technikos, ginklų ir karinės infrastruktūros objektų, žuvo beveik 5 tūkstančiai Rusijos karių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas labai greitai, antrai piranas bus labai smarkiai nubaustas, o naftos kainos, atsižvelgiant į viltis dėl susitarimo, nukrito iki žemiausio lygio per 3 savaitės. Amerikos lyderis kalbėjosi su kanalu Fox News po to, kai valstybės sekretorius Markas Rubio ir išdo sekretorius Skotas Besentas kartu pareiškė, kad derybos pažengė į priekį, todėl naftos tiekimas galbūt bus atnaujintas dar šią savaitę. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Ceutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų. Teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau buvo suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su džihadistiniu terorizmu. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiai šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tiesų, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Šiomis dienomis tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnyboje aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo vairuotojų skirtas įspėjimas. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Tobulas vasaros rytas, 11 lygiai minučių prabėgo po 7 valandos. Startuojame ir pradedame trečiadienį, šiandien rugpjūčio 5 diena. Jau dabar virš sostinės nei debesėlio ir čia yra ta išskirtinė tokia diena, kada smarkus lietus praslenka ten kažkur žemiau nuo Lenkijos ir link Baltarusijos ir net jokių kraštelių nekabina mūsų krašto. Na, kai kur tokių debesėlių šiandieną vietomis galime pamatyti, bet jie bus tokie lengvučiai, lyg patalai, kuriuose labai gerai galima išsimiegoti ir neneš kritulių, nejungs dušo, tai tikrai. Smagu, kad taip anksti jau pradedate dieną kartu su pliusu. Paruošę esame jums vėl daug muzikos, kuri stiprins jausmą, didins dinamiką, o gal net ir prisidės prie jūsų motivacijos padidinti savo sąskaitą. Eteryje Tomas Ramšauskas, startuojam.
1: Reklama.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plius.

0: Plius. Plius. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurai. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai, ko reikia.

0: tiems, kuriems yra atostogo šana, tai dabar net ir negirdi, ką kalbu, nes dar tik tai pusę aštuonių. Taip, vieniems atostogo šana, o kitiems į darbo šana. Gerai, kad iš karto po 100 sekundžių informacijos, kas yra rytais labai aktualu. Šiandien nuostabi graži diena, orai mus džiugins, bus vasaros toks etaloninis momentas, bus karšta. Po Danutės Daunoravičiūtės informacijos pabarstysime tokias aistros ir sentimentalaus muzikinio cukraus šiek tiek ant mūsų trečiadienio.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbių su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Rusijai naktį apšaudžius Kyvą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Seutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų. Teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau buvo suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su džihadistiniu terorizmu. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Šis įvykis reta proga mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantis objektai. Lietuvos laiku susidūrimas įvyks 9 val. 35 minutės. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: Po 14 minučių Lietuvoje lygiai 8, o po minutėlės ar dviejų jau žinosime, kam pirmajam šiandieną šį nuostabų. Tobulos vasaros trečiadienį padovanosime firminius pliuso marškinėlius. Keliaujame į kalnus, o kalnuose tai realizuojamos tos svajonių, atostogų, atvirukų idėjos arba scenarijai. O įsivaizduokite, jūs kažkur tai kalnuose ir nulijęs markinės, ten tokie permainingi orai, visai kaip ir Lietuvoje, beje, be kalnų net. Ir kokia nors vaivorykštė dar atsiranda, iš visų galvoju, kaip nuostabu yra gyventi. Taip, šita vieta atrodo tarsi kalnas būtų nudažytas dailininko teptuku, ryškiomis rausvomis, geltonomis, žaliomis, violetinėmis juostomis. Viskas priklauso nuo apšvietimo ir kurio poros metu čia esate. Vietinė kečiųjų kalba, jos pavadinimas reiškia septynių spalvų kalną. Jį įsikūrusi Andose netoli vieno garsiausių senovės miesto Pietų Amerikoje, kalno viršūnė pakyla iki daugiau nei 5000 metrų virš jūros lygio, tai yra aukščiau nei dauguma viršukalnių Alpėse. Šios spalvos susiformavo dėl skirtingų mineralų sluoksnių, geležies, vario ir kitų metalo oksidacijos per milijonus metų. Dar visai neseniai ši vieta buvo padengta storų ledo ir sniego sluoksnių, todėl niekas nežinojo apie jos spalvingumą. Jau labai daug dalykų tokių atskleista, jau aišku ir koks žemynas greičiausiai, nes ir kalnynas buvo atskleistas. Aš manau, kad jeigu pasakysite, kaip šitas kalnas konkrečiai vadinasi, arba kokioje šalyje tas kalnas yra, jau tuos marškinėlius ir susikombinuosite. Tik ledynams pradėjus tirpti dėl klimato kaitos, prieš maždaug dešimtmetį kalno spalvos buvo atskleistos pasauliui. Kelionė iki šios vietos reikalauja kelių valandų žygio dideliame aukštyje, kur oras itin retas ir kelioninkams dažnai reikia net degonės balionėlių arba bent jau porą trejetą parų praleisti kokiame nors miestelyje šalia šitos vietovės. Labas rytas, kuo jis vardu?
1: Labas rytas, Rasa.
0: Rasa, labai malonu. Kaip startavote šiandieną, lengvai?
1: Nu, puikiai, gerai, graži diena, gera nuotaika.
0: Linkime tai išlaikyti. Kokių svajonių išsipildymo sieksite šiandieną?
1: Ai, tokių padaryti visus darbus, kurie laukia, tokių žemiškų.
0: Aš norėčiau jums palinkėti, kad jeigu ne šiandien, tai artimiausiu metu taip pabundate, atmerkite akis, galvojate, o, kokia gera nuotaika, ir šiandieną jokių darbų nedarysiu, tik pildysiu savo svajonės.
1: Taip, va ten, kur jau šiandien vieta, tai manau, vaivorykštiniai kalnai.
0: Taip, taip, kokiai šaly?
1: Peru.
0: Gal teko savo akimis matyti?
1: Taip, taip, ir žinokit, norėtųsi sugrįžti.
0: Pasakykit, vat, ta aklimatizacija, ar tam skyrėte laiko, ar tikrai to reikia, ar prireikia net degonies jums?
1: Degonies neprireikia, bet reikia neskubėti, reikia eiti lietai. Ir profilaktiškai pirmas 3 dienas, kai buvom 5000 metrų aukštyje, tai gerim tokias tabletės, kur gydytojai rekomendavo.
0: Mhm. O jeigu planuot, sakykim, kelionę į Peru, į tuos vaivorykštės kalnus, kiek reikėtų dienų vat atostogą susiplanuoti, kad viską pilnai patirtum?
1: Nu, manau, mažiausiai reikėtų apie 3 savaitės, jeigu norėtum pakeliaut po visą šalį.
0: Aišku. Labai dėkoju, kad pasidalinote, Rasa, sėkmingos jums dienos, pliuso marškinėlį jums dovanų.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus, dėkoju, iki.
1: Ačiū. Iki, sudie.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 8 valandos gero ryto. Jeigu šiandieną netyčia išgirsite lyg gaustų varpas, visai gali būti, kad girdite gaudėsi mėnulio.
1: Labas rytas. Mėnulis šiandien bus atakuotas ir dėl viso to vis kaltas Maskas.
0: Klausyk, nu kas su tai žmonėm negerai? Būtinai reikia surasti kokį nors, kuris norėtų ką nors išsprogdinti, kažkur tai raketą paleist, kad trenktųsi, kad sproktų.
1: Žinok, ne, čia viskas yra susijęs su kosmoso šiukšlėm. Iš tikrųjų, tai Maskas čia dėtas, bet tik tai dėtas dėl to, kad jis yra kompanijos SpaceX, nu, savininkas, sakykim, taip, ir būtent šitos kompanijos paleistos raketos Falcon 9.
0: Aš norėčiau pamatyti, kai Maskas sėdi savo roadsteryje ir tada va trenkiasi į mėnulį su raketa, va, ir pasižiūrėt, kas gautųsi.
1: Nu, tai paprašyk dirbtinio intelekto, sukurs tau tokį vaizdą, jeigu tau taip labai širdį mėla būtų. Bet iš tikrųjų, tai čia toks nedažnas atvejis, kad ta kosmoso šiukšlė, kuri šiaip dažniausiai tai skrenda atviram kosmose, kartais išlieka Žemės orbitoj, kartais susiduria su kitu dangaus kūnu, bet nu, va, šį kartą taip sutapo trajektorijos, kad jinai rėšiasi mėnulį ir padarys naują kraterį. Ir Lietuvos laiku...
0: Galėtų kraterius daryti ir Žemėje, šį kartą į mėnulį, tai ne taip blogai.
1: Nu, Lenkijoje padarė kažkas tai kraterį neseniai. Tai tas susidūrimas mūsų lietuviškų laiku turi vykti 9 valandos 35 minutės, tik tai dėja, turbūt, kad iš mūsų teleskopų to tikrai nesimatys, nes tiesiog per šviesu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbius su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkės žuvo mažiausiai 14 žmonių, skelbiama, kad dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, miesto meras teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais dar gali būti įstrigusių žmonių. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Seutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų, teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau jau yra buvę suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su terorizmu. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia vos 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų teršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužę Baltarusijos miškų gaisram prisertinus prie sienos su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu, tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad išties problema yra opi ir stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, nieks jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, va, kai tie dūmai eina, nu ir būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūra sako, kad stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Ir šis įvykis yra reta proga mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnulį sukelia į jį atsitrenkiantis objektai. Lietuvos laiku susidūrimas įvyks 9 valandą 35 minutės. SpaceX kompanija paleido šią Falcon 9 raketą vykdydama bendrą Jungtinių valstijų ir Japonijos misiją, kurios tikslas į mėnulį nugabenti du nusileidimo modulius ir mokslinė įranga. Dalis Falcon 9 raketos yra daugkartinio naudojimo. Ji grįžta į žemę ir vėliau paleidžiama iš naujo, tačiau kai kurios raketos dalis atsiskiria kosmose ir lieka žemės orbitoje, jei tik nesusiduria su kitu dangaus kūnu. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, per kūnyje temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 10 minučių praėjo po 8 valandos, žvalaus gero lengvo ryto linkėdami, atkeliavome į kitos akimirkos, kur trumpai apžvelgsime ypatingus faktus iš sporto gyvenimo, šiek tiek apmažindami lietuviško futbolo euforiją. Žinot tą taisyklę? Du kartai iš eilės, čia galbūt sutapimas, 3 kartai jau tendencija, tai žodžiu, pergalių 2 kartų iš eilės tokių euforinių neišgyvenome, Kauno Žalgiris UEFA Čempionų lygos 3 atrankos etapą pradėjo nesėkmingai. Jau per jų rungtynių pradžiai buvo 2-0 ir Želko Sopičiaus komanda Dinamo įrideno į vartų plotą net 5, o mūsiškiai neįmušė nei vieno. Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, mums duoda ant padėklo linksmesnių, įkvepiančių labiau žinių. Pirmajame etape 22 klaipėdėtis, kurio reitingo numeris yra 268, per mažiau nei 2 valandas įveikė žmogų vardu Tristana, kuris net per 100 pozicijų reitingė yra aukščiau. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį susirinks į Birštiną, kur pradės pasiruošimą artimiausiam FIBA pasaulio čempionato atrankos langui. Kaip 15 minučių žurnalistas Rokas Pakienas pranešė, yra šansų, kad tarptų susirinkusiųjų bus ir Donatas Motiejūnas. Pasklido gandas, kad su juo buvo ne tik susiskambinta, bet ir susitarta. Praėjusį savaitgalį Druskininkose vyko tarptautinės graikų-romėnų imtynių varžybos, Druskininkai Cup 26-ieji. Čia sėkmingai pasirodė 3 medalius iškovojo Lietuvos kariai savanoriai. Mantas Knystautas tapo svorio kategorijos iki 130 kg čempionu, Vilius Savickas iki 72, iškovojo sidabro, Romas Fridrikas iki 130 kg iškovojo bronzą. O Europos štangos spaudimo čempionate jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Lomko.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ankstyvas rytas, pats laikas, kad kažkas į jūs kreiptųsi į jūsų polsinybę. Ir tokia vieta Lietuvoje yra, nesunkiai pasiekiama, spa Vilnius Anykščiai. Ji nesivaržo dėl dėmesio ir kviečia rezervuoti polsį, toj papasakosiu, kokiomis sąlygomis dar iki šio mėnesio pabaigos tai galėtumėte padaryti, bet prieš tai pasidžiaugsiu, kad šiandieną turime tobulą vasarą, kai kam gal jau net ir 31 gali būti per karšta. Tiesa, pajūry bus normalesnė vasara, kokie 27, gal 28, bet šiandieną irgi populiarios bus vietos labiau gal netgi pavėsė. O kaip mėgausis mūsų klausytojos, kurios dievina tas saulės vonias. Ir šiandien rytoj greičiausiai to turėsime, šiandien visai be kritulių, rytoj jau dušas kai kur gali būti įjungtas, nors gal šita situacija keisis. Link savaitgalio, link penktadienio, vėl lietuviška vasara truputėlį normalizuosis. Ir ne tai, kad bus jau labai tokie intensyvūs krituliai, bet tie orai gali būti labiau šiek tiek permainingi ir nebebus taip karšta, kaip pavyzdžiui, prikais šiandieną. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai ir labai dažnai. Kartais tos vietos būna tokios geros, kad tų vietų gali ir nebelikti. Vėliau norisi tokias vietas grįžti ir grįžti, netgi pasimti savo artimuosius. Anykščiai yra viena iš jų. Apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, polisis įgauna savitą ritmą, gamta yra to polisio dalimi. O dabar polisį kviečiame atrasti dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaidą nakvynėms Anykščiuose ir tai yra iki rugsėjo 30 dienos. Polisį planuokite spavilnius.lt.
1: M1 Plus. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Kainas Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
0: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.

0: O čia tai užsitaisimas, viskas bus gerai. 28 minutės po 8 valandos, čia buvo senas geras, bet mes turime ir naujų iš šito amžiaus. Net iš šito dešimtmečio. Netrukus vienas toksai vyrukas iš Kanados pasakys, nors visi aiškina, kad kaip aš turėčiau daryti, bet aš vis tiek renkuosi sunkesnį kelią, net jeigu žinau, kad man dėl to širdį skaudės. Tai bus Kavinas Vudkambas iš karto po 100 sekundžių informacijos, kurias paruošė Danutė Daunoravičiūtė.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kyve ir jo apylinkėse praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 14 žmonių. Skelbiama, kad dar 10 buvo sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas labai greitai, kitaip Iranas bus labai smarkiai nubaustas. Naftos kainos tuo metu atsižvelgiant į viltis dėl susitarimo nukrito iki žemiausio lygio per 3 savaites. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atsidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Dalis Falcon 9 raketos yra daug kartinio naudojimo, ji grįžta į Žemę ir vėliau paleidžiama iš naujo, tačiau kai kurios raketos dalis atsiskiria kosmose ir lieka Žemės orbitoje, jei tik nesusiduria su kitu dangaus kūnu. Šiandien Lietuvoje kai kur prognozuojamas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra įdienojus nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Kainas Plus. Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,99 €. Iki arčiau tavęs.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Vienas, manau, kad viena iš keturių galvų tikrai turėtų priklausyti Tomui Pečiui. Labas rytas, liko 15 minučių iki 9 valandos.
1: Daugiau mažiau.
0: Laikas pažaisti žaidime, kur yra paruošti trys teiginukai. Ir prizas, beje, jums jau yra irgi paruoštas iš Arvido Padvaisko distilerijos. Jūsų laukia ekskursija, degustacija. Ekskursijos metu išgirsti istorijas apie čia gaminamų išskirtinių gėrimų gamybos procesą. Pamatysit, ko nematę. Bus ir moderni laboratorija, istoriniai destiliavimo aparatai. Wow, išeisite tikrai pripildyti įspūdžių, o gal netgi ir išsinešite kažką naudingo, kas subalansuos jūsų miegą ir polisį naujausiame artėjančiame rudens sezone. Daugiau informacijos rasite padvaiskodistileria.lt, o aš jau koncentruojuosi į žmogų, kuris mums skambina 1829. Ir išdrįsite ne tik ištarti labas rytas, bet ir sužaisti žaidime, kur yra tik du galimi teisingi atsakymo variantai. Daugiau arba mažiau. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Rolandas.
0: Koks vardas?
2: Rolandas.
0: Rolandai, malonu. Kaip jūs startavote šiandieną, lengvai?
2: Neblogai.
0: Nu, tai linkim, kad...
2: Važiuoju į darbą.
0: Gerai, puiku. Kokia jūsų profesija? Atskleisite?
2: Dirbu apsaugos darbuotojų.
0: Nu, gerai, tai...
2: Senioras.
0: Linkime, kad būtų be streso šiandieną darbas, nežinau, kiek tai yra realu, dirbant apsaugos darbuotojui, bet gal ir visai realu. Einam prie teiginių. Pirmasis apie Vaivorykštės kalno viršūnę. Mes sakome, kad ji yra 3000 metrų aukštyje virš jūros lygio.
2: Gal žemiau.
0: Jeigu būtų kur nors Alpėse, gal būtų žemiau, bet čia yra Andose, tai... Truputį daugiau, jos aukštis siekia daugiau nei 5000 metrų. Žmogaus plaučiai per dieną perdirba apie 2000 litrų oro. O jūs taip kažkaip labai nuoširdžiai. Daugiau, truputį daugiau. Vidutiniškai žmogus per dieną perdirba nuo 11000 iki 15000 litrų oro. Na ir paskutinis, Rolanda, jums teiginukas. Pasaulyje kasmet suvartojame, mes sakom, apie milijardas puodelių kavos per dieną. Pats kavą geriate?
2: Nedaug.
0: Nu va, tai dėl to ir galvojate, kad mažiau. O iš tikrųjų kaip?
2: Daugiau.
0: Išgeriama apie 2-3 milijardus puodelių kavos. Sveikinimai jums, dėkojame labai už skambutį, turime dar jums dovanų. Po to, kai nereikės keliauti į darbą, pasiskirsite kokį gerą pusdienį laisvą ir nukeliausite į Ardo Padvaisko distileriją. O čia kviečiame leistis į vasaros nuotykį, kur alsuojama yra elegancija, autentiškumu ir meilė. Jūsų laukia unikali patirtis, nakvynė dvare, ekskursija ir Padvaisko distilerijoje gaminamų išskirtinių gėrimų. Prie jų derančių užkandžių degustacija. Jeigu miegas toksai kažkoks prastesnis yra, galvoti, ko čia man trūksta, gal magnio, gal šiaip vitamino C, gal šiaip esu kažkiek pavargęs, tai reikia pradėti iš tikrųjų nuo čiužinio atnaujinimo. Jeigu užsuksite į Padvaiskas ir ko firminę parduotuvę, galėsite išsirinkti tą čiužinio modelį, kuris labiausiai tinka jūsų kūnų ir miego įpročiams. Daugiau sužinosite apsilankę internete adresu padvaiskas.lt.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: iš tiesų sakė taip. Grįžkit, padėtis normalizavosi, vandens ir oro kokybė regione vėl yra visai nebloga, taip kad visi prašomi Atlanto vandenino pakrantės regioną. Ten, kaip žinia, bent daugiau kaip 10 dienų siautėjo žiaurus gaisrai, bet sako, kad jau dabar jie yra apmalšinti ir, na, turistų yra laukiama, aš tikiu, turistų piniginių tikriau sakant laukiama.
1: 200 sekundžių informacijos jau po 5 minučių lygiai 9.
2: Muzika, kurią

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemonės, tokios nuomonės laikosi Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Kaip LRT radijoje sakė Agnė Bagočiūtė, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Anot jos reikėtų įvertinti ir mokestinę politiką, nes nepaisant kokios bus degalų kainos Lietuvoje ir kokie akcizai bus Lietuvoje, kol jie išliks didesni nei aplinkinėse kaimininėse šalyse, Lietuva tikrai tą konkurencinę kovą pralaimės. Estijoje Tartu kalėjimas ieško iki 300 naujų darbuotojų. Kalėjimas, kurio didžioji dalis pastaraisiais metais stovėjo tuščia, jau artimiausiomis savaitėmis pradės priimti kalinius iš Švedijos. Prieš jų atvykimą čia vyko karjeros diena potencialiems darbuotojams. Kaip pažymė kalėjimo atstovai, susidomėjimas darbu pasirodė esas didelis, o personalo atranka vyksta greičiau nei planuota. Iki rugsėjo pabaigos Tartu kalėjime turėtų būti perkelta apie 100 kalinių iš Švedijos. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Įsigaliojus ES direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jei garantiniu laikotarpiu sugedus prekiai vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar vieneriems metams, be to gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskė nesako, kad tiek gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę, mat kitame tarnyba jau planuoja patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausių elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašą taisytinų prekių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja skalbykliams, dulkių siurbliams, televizoriams, bei daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, taip pat būtiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra įdienojus nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos ir 4 minutės.

Ir taip tų konfliktų žmonių pasaulyje nemažai, o įsivaizduokite, jeigu dar kūrybiška asmenybė atsiranda papildomas kažkokios tai ambicijas, o tada tai dar daugiau šito konflikto atsiranda. Flea yra ne tik puikus bosistas, jau 40 metų sukasi tarp ryškiausių muzikos scenos vardų, jo nuomonė apie garsius visų laikų dainininkus yra tikrai verta dėmesio. Twitter'yje jo paklausė prieš kelis metus, kaip manai, kas yra geriausias visų laikų vokalistas. Aišku, jisai spindi savo asmenybę ir muzikinių skonių nuo soulų iki pankroko. Jis tada išvardijo keli savo favoritų, sąrašas nemenkas. Sam Cooke, Whitney Houston, Johnny Cash, Nick Cave, Lightning Hopkins, Hank Williams, Nick Drake, Joe Strummeris ir sąrašas dar galėtų tęstis, bet jis sako, žinot, visą dieną juk nelauksite. Flea atvirai žavisi Nicku Cave'u. Šis jam tokios simpatijos beje yra neparodęs. 2004 metais Keivas, kalbėdamas apie muzikos industriją, kandžiai atsiliepė apie Red Hot Chili Peppers, jų muziką, pavadindamas tiesiai šviesiai šiukšlėmis. Jis sakė, nuolat atsiduriu prie grotuvo, klausdamas savęs, kas čia per šiukšlės. Ir atsakymas visada yra tas pats, Red Hot Chili Peppers, tiesiai šviesiai. Tiesa, Flea galiausiai irgi sureagavo į šitą kritiką grupės svetainėje, tačiau savo nuomonės apie Nick Cave'ą nepakeitė. Jis prisipažino, kad trumpam tai įskaudino, nes labai vertina Cave'o kūrybą, turi visus jo įrašus ir laiko jį vienu mėgstamiausiu visų laikų dainų, autorių, dainininkų ir muzikantų. Bosistas pridūrė, kad jam patinka visos Bad Seeds versijos, o nuoskauda truko neilgai, nes jo meilė Cave'o muzikai yra stipresnė už tokius skaudžius dievuko žodžius. Na ką, šiukšlių fanai, pagarsinam radijo imtuvą.

0: Plus Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
4: Reklama.

Tikiuosi, rytas lengvas ir geras, jeigu nepakankamai geras, kaip išžvalėsime ir vizualizuosime savo svajonių išsipildymą, jis gerokai pagerės, arba, pavyzdžiui, pamatysime, kad reikėtų sutikti su kažkokiu žmogumi, kuris visą laiką mus gerai nuteikia, o paskambiname jam, sakom, susitinkam šiandien, sako, o taip, tikrai esu, mes susitinkam, žiūrėk, ir jau viskas pagerėja. O kitiems pagerėjo, pavyzdžiui, kada išgirsta savo mylimą gabalą. Kalbant apie šitą kūrinį, kažkaip kurį pajutau, kad reikia jums šį rytą pagroti, kad rytas būtų lengvesnis ir su dar daugiau draivo, prisiminiau šitą kultinį, 67-ųjų. Tai yra, ne, grupė susikūrė 67-aisiais Hagoje, Holandijoje, ir pats garsiausias jų hitas buvo įrašytas po susikūrimo į prabėgus 2 metam. Man tai toks aha momentas, aš supratau, kad aš tik 21 amžiai supratau, kad pagrindinis vokalas priklauso visai ne vyrui, o damai, kuris scenoje dar ir rūkydavo tais laikais. Nu, tai hipių laikai, ką padarysi. Bet nuostabu yra tai, kad šitas kūrinys ir šiandien skamba su tokiu pačiu draivu ir jis nei kiek neišsikvepia kaip parakas, pavyzdžiui. Nevirsta smėliuku arba pelenais. Kitas visai vykęs variantas, žinoma, buvo dar po 10 metų įrašytas trijulės, kuri buvo pasivadinusi Banarama. O 21 amžiuje švedai nesugadino šito kūrinio, tai yra savo ironiją ir humoro jausmų scenoje pasižyminti roko grupė Royal Republic. Jie irgi paėmė tokį, kritikai pasakytų, lengvą kelią, coverių kelią, bet smagu, kad truputėlį sunkinantis tuos coverius, jie per daug jo nesusunkino ir ryte per radiją jį pagroti yra tikras malonumas.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.

0: Tomahawk. Esu jau užtaisęs porą muzikos naujienų, labai skirtingi kūriniai. Smagu, kad abu ir nauji. Ališauskas vieną atsiuntė tokį tiesiai iš atostogų. Bet prieš tai pasidžiaugsiu, kad ne tik galėsite paskirti Tomahawką savo brangiesiems žmonėms, su kuriais kartu jaučiate muziką šiandieną, bet ir gausite dovanų iš biofarmacijos. Prizas tai yra Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų liniją. Po žaidimo, man atrodo, kaip tik bus laiku ir vietoje.
1: Ališausko Tomahawkas.

0: Jeigu pavėsėje vietą rezervavote, tai man atrodo šitas Love Spells kūrinys skleidžia teisingą tokį miglotą emociškai jautrų momentą, kai tu apie nieką negalvoji, paskui pagauni, kad galvoji apie kitą žmogų, kuris irgi pavėsėje sėdi ir visiškai nekreipi tave dėmesio. Nors tu esi apie jį labai geros nuomonės. Būna taip gyvenime.
1: Ramašausko Tomahaukas.
0: Nu, šitas atlikėjas, jisai savitas tuo, kad maišo, sugeba tai daryti country, hip-hopą, folką ir tokį amerikietišką road.
2: You scared then come outside, whiskey wicked and wild, got dust on in my eyes, peyote out of my mind.
0: Tai yra Šabūzė, o kurio kūrinio mes viso pasiklausysime, jau kreipiuosi pagalbos į mūsų klausytojus, 1-8-2-9 tokio numeriu, visada mums smagu sulaukti jūsų čia, radio namuose, radio formatu. Sveiki gyvi, pasakykite savo vardą.
3: Sveiki, Sigitas.
0: Sigitai, malonu, kaip jums diena prasidėjo?
3: Normaliai, vasarą, džiaugiuosi.
0: Jau vizualizuojate tą vietelę pavėsyje, kur nemažai laiko šiandieną praleisti?
3: Biure.
0: Dvi net yra, nu labai gerai, pasisekė jums. Kaip ir du tomahaukai, taip ir dvi tokios vietos, kur jums bus šiandieną gera ir smagu. Kuris tomahaukas turėtų nuskambėti?
3: Antrasis.
0: Šabūzį pasiklausysime netrukus, o aš tik tai pasidžiaugsiu, kad ne tik tomahaukas, bet ir dar dovanų jums turime iš biofarmaciją. O kam skirsime dainą?
3: Žmona Jūratė.
0: Jūratė, linkėjimai vasariški tokie jau yra užtaisyti, bet prieš tai papasakosiu šiek tiek apie Magnus Rex, tai yra magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar kokių saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymė geru pasisavinimu, atrodo, kad toks sudėtingas pavadinimas, bet kai pagalvoji apie jo naudą, tai supranti, kad čia dar nesudėtingas pavadinimas, nes tinka net ir jautresniam skrandžiui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją ir netgi mažina nuovargį. Bioinformacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse bioinformacija.eu arba fizinėse bioinformacija wellness parduotuvėse. Jos yra Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F, Klaipėdoje net du adresai, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14. Tai yra maisto papildas, neturėtų jis būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Scared then come outside, the whiskey wicked and wild, got dust on in my eyes, peyote out of my mind, I've seen the other side, that shit you see when you die, that whiskey pouring up lanes,

0: Po 8 minučių 10 klausysime svarbiausių trečiadienio naujienų, be to, kad šiandieną turėsime savaitės karščių rekordą, Danutė Dumravičiūtė pateiks ir kitų akibrokštų.
1: Nu, ne aš pateiksiu, aš juos tik tai perduosiu.
0: Gyvenimas pateikia tos
1: Gyvenimas pateikęs, o konkrečiai tam tikri šio gyvenimo įsivaizduojantys save valdovais.
0: Klausyk, aš pagalvojau, o gal mūsų planeta per greitai sukasi, dėl to daug tokių išsuka visokių momentų?
1: A gal dėl to, kad tos raketos nuolaužos į mėnulį krenta? Nežinau, žinok, keisti dalykai vyksta. Agentūra Reuters praneša, kad Rusijoje Voronežo srityje yra pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinis dalinys. Prašau, ukrainiečiai šį rytą paskelbė, kad iš tų 20 kažkelių raketų, kurios šią naktį atakavo šalį, nepavyko numušti nei vienos, nes paprasčiausiai nelabai yra su kuo mušt. Ir perspėjimas turistams, kurie galbūt nori pasivažinėti po Rumuniją, gražus kraštas, keistokas, bet gražus, ten fiksuojami vis dažnesni incidentai su meškomis.
0: Žinai, kalbant apie tą raketinį dalinį, paguoda bent jau tokia, kad tas raketinis dalinys yra kokių 80 metų senumo.
1: Nebūčiau tokia tikra, žinau.
0: Tikrai?
1: Mhm.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10, netrukus su jumis mūsų merginos. Linkiu visiems geros dienos, iki ryt. Wow!

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbių su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Tuo metu vakarų Rusijoje Voronežo srityje pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinį.

0: Nes dalinys, kuris greičiausiai gali būti aprūpintas bent 120 balistinių raketų ir 6 paleidimo platformomis skirtomis smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas. Žinoma, kad nuo 2023 pabaigos Rusija paleido į Ukrainą 10 Šiaurės Korėjos balistinių raketų, tačiau Šiaurės Korėjos raketinių pajėgų dislokavimas taps dar platesnių karinių bendradarbiavimų tarp Maskvos ir Pchenjano. Rumunijoje užfiksuotas dar vienas incidentas su meškomis. Maisto ieškojęs plėšrūnas įsibrovė į stovintį automobilį. Incidentas buvo nufilmuotas iš kito pro šalį važiavusio automobilio. Laimė, incidento metu automobilyje žmonių nebuvo, todėl niekas nenukentėjo. Kaip pranešama, automobilį šalikelėje buvo palikę užsienio turistai, išėję pasivaikščioti į kalnus. Rumunijos rudųjų lokių populiacija yra gausiausia Europoje. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis dažniau sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia jau galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Šiomis dienomis lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnybai aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu, atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo vairuotojui skirtas įspėjimas. Šiandien kai kur Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 1, 2, 3 ir mes jau sakome trečiadienį, labas.
2: Labas rytas, pasitinkame trečiadienį, rugpjūčio 5 dieną.
1: Termometro... O, Justė, duok 5.
2: Penktą dieną 5. Laidauginasi geri dalykai. Termometro stulpelis pro studijos langą rodo 26 laipsnius šilumos. Ir meteorologai, žinok, skelbia šiandien tokį įdomią žinutę apie tai, ar vasara ir toliau mus lepins. Tai toks apibendrinus, trumpai sakant, kad 26 metų paskutinis vasaros mėno turėtų būti truputį šiltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai. Tai vadinasi, laukia puikus mėno.
1: Taip ir sakiau, kad kepsim ir žinokit, kepa internetas nuo labai gražių naujienų, kuriomis norisi dalintis, džiaugtis ir ne tik duoti 5, bet ir apkabinti. Tai visų pirma, gal galima būtų pasveikinti 15 min komandą, yra pirmoje numeris 1 skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje, tai sveikinam savo kolegas, bučkiai jum. Na ir dar norime pasveikinti džentelmeną, kuris išdryso, taip žinai, ryte, kai būna gal net ir po sunkios nakties pasimti savo iPhone'ą. Padaryti kadrą, apie kurį dabar kalbės visas pasaulis, ir tai yra Lietuvio nuotrauka.
2: Taip, mobiliuoju telefonu užfiksuotas žinomo Lietuvos komunikacijos ekspertų ir fotografo Ričardo Jermalavičiaus kadras ir jis išrinktas tarp 25 geriausių pasaulyje vienspalvių nuotraukų.
1: Ir tai skelbia prestižinis fotografijos žurnalas .ho ir žinokit, žiūri šitą nuotrauką, ta paslaptinga moteris, tos kavos, žinai, rytinės, alaus karbonkė kažkokia.
2: Ir bet nuotraukos net yra pavadinimas ryto pažadas.
1: Wow. Ir jis, žinokit, pateko į rimtus dalykus. Pateko į konkurso Monochromatic Awards 2026 finalą. Ir tikriausiai, na ir netikriausiai, atsidurs ir žurnaluose, ir albumuose, ir publikuos rugsėjai būtent šį kadrą, lietuvio kadrą, atrodo su paprastu iPhone'u, bet nežinau, labai norisi pasidžiaugti.
2: Ir iš tikrųjų, va, kaip tu sakai, su paprastu iPhone'u, iš ties Richardas padarė, kaip pasakyti, tą tarptautinį pripažinimą pelniusi juodai baltą nuotrauką padarė tiesiog ankstyvą vasaros rytą viename Bordo viešbutyje Prancūzijoje. Ir Richardas teigia, kad būtent šis kadras leidžia kiekvienam žiūrovui pamatyti skirtingą istorijos tęsinį. Jo. Tai yra nuostabu, kai žmogus mato gyvenimą taip gražiai ir dar nuostabiau, kai jo menas, šiuo atveju fotografija, leidžia kiekvienam dar mačiusiam susikurti tam tikrą istoriją. Tai žodžiu, fotografija yra gyva kiekvieno iš mūsų galvoje, širdyje ir mintyse.
1: Ir mes su jūs norime palinkėti, kad šį paskutinį mėnesį drąsiai imkite iPhone'ą, juostinį fotografą, momentinį fotografą, jo fotoaparatą turiu omeny, bet jeigu turite ir fotografą, viskas gerai, jūs galite būti modelis, fotografuokitės, džiaukitės, pasilikit savo, o gal kaip tik įkelkite internetą ir galbūt netikėtai apie tai kalbės visas pasaulis ir džiaugsis jūsų paskutiniu gražiu karštu vasaros mėnesiu.
2: Aš apskritai manau, kad kurti estetiką aplink save tai yra tam tikra pagarba dienai. Na, toks aš parodau, kad man yra svarbu, kur aš esu, ką aš veikiu, kaip aš atrodau, su kuo aš bendrauju, į ką aš kreipiu dėmesį. Tai man atrodo, estetika gyvenime yra tiesiog parodanti pagarbą gyvenimui.
1: Ta proga, nueikit į Justės Instagramą, jinai labai mėgsta daryti gražius kadrus, ten toks balansas tarp jūros ir miesto, žodžiu, jeigu mėgstat nuotraukas, jinai tokia pas mus fotografija. Bet tikrai. Na. Tokia yra tiesa, Justė, žiūrėk, priimk šitą komplimentą, nes tokia yra tiesa, jinai labai stengiasi su savo nuotraukom.
2: Ne, aš ne tiek atstengiuosi, man tiesiog galbūt tai natūraliai, žinai, iš širdies išeina ir aš tiesiog tai parodau gyvenimui. Tai ačiū tau už komplimentą ir ačiū, jeigu liksit, mielas pliuso klausytojų, iki pat 13 valandos kartu su mumis, nes mes turime sulankstę kelis pliuso marškinėlius, kuriuos norėsim jums padovanoti.
1: Perrinksim jūs šiandien,
2: perrinksim, nes karšta. Ir aišku, daug naudingos informacijos ir gera muzika čia.
0: Muzika, kurią jauti. F1 plus.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija – tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
8: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakums.
9: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija praėjusią naktį paleido 28 raketas į Kijevą ir ne vienos nepavyko numušti. Naujausiais duomenėmis per balistinių raketų ir bepiločių orlaivio ataką žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar per 50 buvo sužeisti. Rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste dėl pastebėto net pažinto skraidančio objekto ir rasto įtartino daikto praėjusią naktį buvo sustabdyti skrydžiai. Anksti ryte šiaurinė oro uosto dalis darbą atnaujino, tačiau pietinis kilimo ir tupimo takas tęsiantis tyrimui liko uždarytas. Estijos tartų kalėjimas ieško iki 300 naujų darbuotojų. Kalėjimas, kurio didžioji dalis pastaraisiais metais stovėjo tuščia, jau artimiausiomis savaitėmis pradės priimti kalinius iš Švedijos. Iki rugsėjo pabaigos čia turėtų būti apie 100 iš Švedijos perkeltų kalinių. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija ir Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Taip gražiai ką tik dainavo Tomas apie tai, kaip yra nesmagu, kai tau sudaužo širdį. Tai tokie žmonės, kurie nuvažiuoja atostogauti ir nieko nenori ragauti vietinio, tai žinok, irgi daužo širdį, jeigu tu kartu su jais keliauji, kur žinai, kur būna, aš čia sportininkas, aš negaliu čia valgyti, ten žinai, kur
1: su samo. Kiek tada kelionėse praranda malonumo tie žmonės,
0: žiauriai.
1: Erzina kitus, taip kad žinokit, per atostogas reikia vis labiau ragauti vietinio maisto, nes ragaujant galima atrasti iš ties nuostabių dalykų.
0: Bet aš tikiu, kad kartais užtenka tos vienos vakarienės keistesnės, kad kitą rytą paplūdimyje jaustumeis kaip toks pripūstas balionėlis.
1: Man atrodo, čia toks atostogų palidovas yra tas pripūstas balionėlis, nes tikrai nereikia ir egzotiškų patiekalų. Tiesiog pasikeitęs ritmas dažnai sukelia stiprų pilvo putimą bei dujų kaupimasi, bet juk nesėdėsi kur nors ten viešbučio kambaryje, kai už lango jūra, ar ne? Todėl šalia visada, šalia apsauginio kremo nuo saulės, būtinai į savo paplūdimio krepšį, būtinai įsidėkit į besant.
0: Ir kalbėjom apie tas atostogas ir kartais pagalvoju, kaip gerai į priekį, žinai, viską susidėti, tuos svarbiausius dalykėlius, kad paskui nereikėtų ieškoti kelionės metu vaistinės, kur nežinia nei kur dirba, nei ką tau ten duos. Tai žinokit, medicinos priemonė į besant su natūraliu mineraliniu moliu ir si metikonu veikia labai labai greitai, efektyviai, suriša tuos dujų burbuliukus, malšina skausmingus spazmus ir padeda išvengti putimo.
1: Taip, vartokite po dvi kapsules tris kartus per dieną su maistu ir didelė stiklinė vandens ir jokių nepatogių situacijų kelionėje. M1 plus.

0: reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žinai, jaunė.
1: Lieka 14 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie kraujospūdį.
2: Na, išties padidėjęs kraujospūdis ilgą laiką gali nesukelti tam tikrų aiškių simptomų, tačiau verčia mūsų širdutę dirbti sunkiau ir didina pavojingų komplikacijų riziką. Na, čia nereiktų juokauti, nes būtent tas kraujospūdis yra siejamas su širdies ligomis, insultu ir net demencija.
1: Na, o kraujospūdį padeda kontroliuoti ne tik gydytojo paskirti vaistai, bet yra ir tam tikri tyrimai atlikti su žmonėmis ir yra netgi primenama, kokias sultis reikėtų dažniau gerti, kad galėtum ir pats prisidėti prie to kraujospūdžio. Ir būtent apie tai rašo plačiau The Mirror. Ir mes norime jums tuos tris gėrimus, manau, kad ne tai, kad pristatyti, bet priminti, kad jie egzistuoja.
2: Priminti tuos tris ryškius raudonus gėrimus. Ir pirmasis yra burokėlių sultis, nes jose gausu nitratų, natūralių junginių, kuriuos organizmas paverčia azoto oksidu. Ir šis padeda kraujagyslėms atsipalaiduoti ir išsiplėsti, todėl kraujui joms tekėti tampa lengviau. Tai va, burokėlių sultis.
1: Antroji.
2: Nors nemanau, kad daugelį yra mėgstamos. Nors nežinia, nežinia.
1: Taip. Na, kalbant apie nežinau, yra mėgstamos, žinok, nuo vaikystės, nesuprantu, kaip žmonės geria pomidorų sultis, bet viskas, aš supratau, kad aš dar nedabrendau kitų sulčių, bet mes kalbam apie nesūdytas. Todėl, kad teigiamas poveikis kraujospūdžiui siejamas ir su pomidorų sultimis, tačiau labai labai svarbu, dar kartelį garsiai sakau, kad reikia rinktis nesūdytą gėrimą. Dėl to, kad didelis druskos kiekis gali veikti priešingai. O be druskytės, pomidoryčių sultytis, va, prašau, skanaus.
2: Ir trečias raudonas gėrimas yra granatų sultis. Tai žinokit, iš patirties žinau, kad granatų sultis net atmerkia akis. Jau jeigu, žinokit, būna tokios dienos, kai sako, traukia prie žemės, tai būtinai 100% granatų sultis, jos padeda pasijausti geriau.
1: O ypač mielos moterys, mergaitės, kurios skundžiatės mėnesinių skausmais, tai žinokit, granatų sultis turėtų būti geriausias draugas, nes tikrai ten, aš nežinau, ką jos daro, bet ten viską varnėja ir gal dėl to, kad raudonas spalva, žinai, traukia, bet tikrai skanu, vasarą su ledukais, oi, čia galima taip.
2: Taip, tik labai svarbu paminėti, kad sulčių produktuose gali būti pridėtinio cukraus, todėl geriau yra rinktis nesaldintą variantą ir aišku, nepamiršti saiko. Bet aišku, dar irgi sako, kad vien sulčių nepakaks. Įvairiausiai tyrimai atskleidžia, kad galima šių produktų gėrimo naudą ir jinai išties yra ir mes su jaute jau įsitikinom asmeniškai. Bet kraujospūdžio kontrolė neturėtų apsiriboti vien sulčių vartojimu. Rekomenduojama ir maitinti subalansuotai, reguliariai judėti. Na, žodžiu, kad viskas būtų gerai. Balansas.
1: Taip, vasarinis balansas su skaniom.
2: Oi, kaip sunku.

0: Kinas Plus. Reklama. Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija praėjusią naktį paleido 28 raketas į Kijevą ir ne vienos nepavyko numušti. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Rusijos smūgiams praėjusią naktį nusinešus bent 17 gyvybių ir dar kelias dešimtis žmonių sužeidus. Tuo metu Rusijoje Voronežo srityje pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinis dalinys, kuris greičiausia gali būti aprūpintas bent 120 balistinių raketų ir 6 paleidimo platformomis skirtomis smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas. Žinoma, kad nuo 2023 pabaigos Rusija paleido į Ukrainą 10 Šiaurės Korėjos balistinių raketų, tačiau Šiaurės Korėjos raketinių pajėgų dislokavimas taps dar platesnių karinių bendradarbiavimų tarp Maskvos ir Pchenjano.

0: Lietuvoje net institucijos pasirodo negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužė Baltarusijos miškų gaisrams priartėjus prie sienos su Lietuva gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu. Tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema yra opi ir stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, va, kai tie dūmai eina, nu, būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Savo ruožtu aplinkos apsaugos agentūra sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau vis tik pripažįsta, kad oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įsteigti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje. Dėl sausros nusekus vandens lygiui Dunojuje antroje pagal ilgį Europos upėje tapo matomi dešimtis joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio ir elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės jau imasi priemonių elektrai taupyti. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 27-33 laipsniai karščio. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Kinas Plus.
1: Stebuklingi skaičiai laikrodėje 11:11 ir tas laikas, kai mes su Juste, taip pat pasakysim, tiesiai šviesiai, kas geresnio yra pasaulyje arba kas labai labai blogesnio.
2: Atrodo, žinok, vienas yra dalykas geras šiame pasaulyje, kad nostalgija jinai niekada neišeina iš mados. Ir žinai, apie ką aš kalbu, apie Jennifer Lopez prieš kelias dienas pasirodžiusi rilsiuką, apie tai, kad jinai atostogaudama Venecijoje, nusprendė atkurti vieną ikoniškiausių pop muzikos istorijos vaizdų. Tai Madonos klipo Like a Virgin, šitą sceną, bet sceną jinai šitą tos dainos atkūrė gondoloje ir vaizdo įrašas akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose. Na, gerbėjai negailėjo, aišku, komplimentų dainininkės kūrybiškumui, grožiui, aš pati mačiau ten, wow.
1: O kalbant apie komplimentus, vieni žvaigždėms komplimentų žarsto visas pusės, o kiti sako, pažiūrėk, kaip tu atrodai, kokia tu pasikeitė, kokia tu
2: storai. Na taip, visada yra ta kita pusė.
1: Jo, ir dabar noriu pakalbėti apie komentarus, kurie laužo Ronaldo būsimo žmonos internetą. Ji kalbo apie Georgina Rodriguez, jį įsikėlė nuotrauką, jeigu aš neklystu, tai prieš 22 valandas. Tai iš esmės, nors laikų daug komentarų kalnai, bet jie atrodo tokia apvalesnė, minkštesnė, nežinau, mano akiai tai graži, sultinga moteris, tokia, primena, romėnų moteris. Nu, žodžiu, kiekvienas mes turim tikriausiai figūrą į skonį ir žvilgsnį, ir ten pasipylė begalės komentarų, kokia tu ten tokia yra nokia. Žinoma, kad jinai pati atsakė visiems šitiem komentatoriam, atsakė nei viena, Ronaldo kartu sako, pirmas dalykas, jinai yra gražiausia moteris. Antras dalykas, sėkminga, kad ir koks tavo kūnas bebūtų, aš tave myliu tokia, kad tu esi ir tikriausiai tau pavydi žmonės, nes tikrai yra labai sėkminga ir verslininkė ir tikrai auginanti, man atrodo, 6 vaikus, jeigu aš neklystu.
2: Man atrodo, tai, ten labai daug tų vaikų. Yra.
1: Jo, tai žinai, tai labai džiaugiuosi, kad ji rėžė taip aiškiai ir savo ten, žodžiu, istorijose ir nuotraukose, kad esu kas esu, tai yra mano kūnas, man jis yra pats gražiausias ir nesinervuoja jinai, kad ten.
2: Bet žinok, mane dar labiausiai džiugina ir pats Ronaldo požiūris.
1: Tai iš karto stojo, sako, traukit savo nagus nuo mano moters.
2: Ir visiškai teisingai. O klausyk, prakalbus apie vyrų ir moterų santykius, tikrai Hollywoodas netrukus lauks dar vienų garsenybių vestuvių. Ką gali čia taip?
1: O, ką čia turėjo meni?
2: Na, aš kalbu apie Bradley Cooperį ir Gigi Hadid.
1: O, prašau,
2: jie, žinok, tikrai sukėlė labai tokią tikrą spėlionių audrą, kai viešumoje pasirodė su vienodais žiedais ant bevardžių pirštų.
1: Prašau.
2: Na, žinai, aišku, pora kol kas nieko nekomentuoja, bet gerbėjai įsitikinę, arba jau sužadėtuvės jau įvyko, arba jie slapta sumainė aukso žiedus. Na, tų spėlionių yra, bet kol kas lieka laukti, ar šias kalbas patvirtins ir patys įsimylėjėliai.
1: Bet kaip viskas yra juokinga, ar ne? Nes Zeinas, jos buvęs vaikinukas, išleido albumą ten balandžio 17, man atrodo, ten apie kažkokį liūdėsi, kažką, o va, moteris pati, žinai, kitą pusę atsigavus, viską jau su nauju gabiu vyru jau pradeda naują gyvenimą.
2: Tai aišku, viena, ši pora ir toliau išlieka viena labiausiai aptariamų pramogų pasaulyje ir aišku, kol mes dar laukiame tų oficialių žinių, gerbėjams lieka tik tai spėlioti, bet gal visai netrukus mes ir išgirsim tuos vestuvių varpus.
1: Aišku, svarbiausia, kad nežaistų su savo ten dukrytę ir nieks nesipyktų. Na, o kalbant apie albumus, tai jau pasirodė pilnutėlis Arianos Grande albumas, kuris išėjo 31 dieną Liepos, tai čia iš esmės prieš porą dienų, bet vieni gerbėjai džiaugiasi, kiti labai labai liūdi dėl to, kad vadinasi albumas Žiedlapis ir tai ir kalba apie jos tuos žiedus, kurie dėja jau nuvyto. Jis stabdo savo muzikinę veiklą, žinoma, ne visam laikui, bet tiesiog sako, perdegimas nuo nuolatinio darbo, nes jis savo karjerą prasidėjo būdama vaikas ir dar tie filmai ir aktoriai ir kuo jis tik nebuvo, nori daugiau kontrolę savo gyvenime, nes mes žinome, kad vieną savo buvusį vaikiną teko, kaip čia, jisai išėjo anapus, taip, su kitu reikėjo skirtis, nors buvo visai graži santoka, nuolatinis viešas spaudimas.
2: Bet ir žinai, dabar galvoju, kad jinai yra teisingam keli. Jeigu tu jauti gyvenime perdegimą, na,
1: tam
2: jau jinai taip visko yra daug pasiekus,
1: bet tikrai
2: užkopus, taip, kad man atrodo, kad gali jinai sau leisti būti dabar pačiu primtiniausiu būdu, pirmiausia sau.
1: Taip, ir jinai palieka tikrai su gražiu albumu, 12 naujų pagrindinių dainų jau yra internete, tikrai galite jas išgirsti. Ar ji pati yra sublogusi? Žinoma, kad tų komentatorių yra kalnai.
2: Net iš tikrųjų, tam jos vaizdo įrašė irgi matosi, aišku, ir grimas ir visa kita, bet nepaslėpsi to kažkokio liūdesio, nusivylimo ir to nuovargio, kuris tiesiog prasimuša net pro grimą.
1: Noriu palinkėti apskritai vyram komentatoriam. moterim, nekomentuokit moters kūno, viena, žinai, per didelė, kita ten per maža, su blogus, pamelinavus.
2: Kaip ne apie tai gyvenimas.
1: Taip, pati Ariana sako, aš dabar jaučiuosi geriausiai, taip galiu jausti savo kūną, tai yra tik mano kūnas, jeigu jūs mane vertinat pagal kūną, tai geriau nevertinkit ir išeikit iš mano gerbėjų rato.
2: Taškas, viskas.
1: Tai va, ta gražia gaida, kaip noriu, taip ir atrodau, gerai?
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: reklama.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys verslo žinioms teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė būtų buvusi rusų taikinys. Kaip skelbta per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai. Čekija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028 metų paskelbė, kad nebesuteiks šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujai atvykusiems asmenims. Ir tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą leidžiantiems gyventi Čekijoje tik tuo atveju, jei įrodys, kad jau vykdė savo karinę prievolę. Rumunijoje užfiksuotas dar vienas incidentas su meškomis. Šį kartą maisto ieškojęs plėšrūnas įsibrovė į stovintį automobilį. Incidentas buvo nufilmuotas iš kito pro šalį važiavusio automobilio. Incidento metu mašinoje žmonių nebuvo, todėl niekas nenukentėjo. Kai pranešama, automobilį buvo palikę užsienio turistai, išėję pasivaikščioti į kalnus. Rumunijos rudųjų lokių populiacija yra gausiausia Europoje. Parduotuvių tinklas Dubai Duty Free pradėjo priimti kriptovaliutą pirkiniams apmokėti. Apie tai pranešė Dubajaus vyriausybė. Vartotojai galės atsiskaityti per kriptovaliutų platformą crypto.com Dubajaus ir Al-Maktumo tarptautiniuose oro uostuose, taip pat pirkdami internetu. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 27-33 laipsniai karščio, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį bus nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31 ir tik vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 30 2 minutės.

0: Reklama. Lietuvoje 35 minutės po 11 valandos ir kadangi yra rugpjūčio pradžia, tai atostogų tema sukasi kiekvieno galvoje, taip kad ir mes nestabdome šitos temos ir kreipiamės į jūs, klausdami, ar jūsų miela pulsenybė Lietuvoje žinote, kad yra tokių vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir aš kalbu apie Spa Vilnius Anykščiai.
1: O, visada, kai jūs tai pasako, aš jau vieną koją norėčiau ten būti. O ypač dabar, aš tikrai tikiu, kad yra žmonių, kurie labai laukia to karščio, sako, yes, yes, yes. Bet yra tokių žmonių, kur nu, nenori, jau priprato prie to lietučio, arba šis nežino, ko nori. Tai žinokit, būtent Spa Vilnius Anykščiai visiems tiems, kurie atrodo dar nežinau, ko noriu, bet noriu galbūt
0: slėptis. Ir tiems, kurie žino, ko nori, ir tie, kurie nežino, ko nori, ten yra geriausias polsis.
1: Na, o jeigu reikėtų pasakyti apie lietus, tai lietus. Kodėl sakau apie lietus? Nes nulis. Šiandien kai kur trumpas lietutis su perkūnija, nors žinoma karštis kils, iki 33 laipsnių net sako, žinai, sinoptikai. Bet žiūrime ketvirtadienį. Irgi trumpas lietutis perkūnija, dieną 26-31 karščio, naktį irgi karšta. Kaip nekenčiu, kai karšta, reikia miegoti ir dar su odais.
0: Bet jau. Fainiai lietutis jisai atgaivina labai
1: nu,
0: gerai.
1: Tikiuosi, kad gaivins naktį. Gerai, žiūrim į penktadienį. Irgi temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Bet žinokit, visur yra tas trumpas lietutis. O jeigu nenorit to savo užpakaliuko sušlapti, tai galima važiuoti į Anykščius ir tikrai praleisti labai labai puikiai savo laiką.
0: Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, polsis įgauna savo ritmą, o gamta tampa polsio dalimi. Ir dabar polsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos.
1: Polsį planuokite spavilnius.lt.

0: Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje 11 valandų 45 minutės ir mes su Ieva kartu esame draugiškai nusiteikusios padovanoti jums pliuso marškinėlius. Jums tai reikia paskambinti 1-8-2-9 ir atspėti apie kokią vieną garsiausių visų laikų hard rock grupių, kuri susikūrė 1965 metais Vokietijoje. Mes kalbam.
2: Ir labai žinoma grupė, po vakar dienos nusprendėm būti draugiškos, tai tikrai yra žmonių, kuriuos pažįstat po tokiu pat zodiako ženklu.
1: Taip, tai iš esmės, jau labai daug pasakėjai.
2: Jo, skambinkit ir sakykit greitai, staigiai, su dainele gal sunkiau, bet irgi žino.
1: Daina yra galbūt ne ta viena garsiausių jų hitų, bet tikrai labai gerai žinoma daina, labai jautri, viltinga daina, pasirodė jinai 95 metais ir daina pasakoja apie tą pasaulį, kuriame vis dar yra skausmo, karo ir neteisybės, tačiau balandis tas taikos simbolis neša viltį, kad žmonija gali keistis. Tai iš tikrųjų šita daina labai gražiai skamba šių dienų pasaulio aktualijose ir kontekste.
2: Įdomus faktas apie šią dainą, kad tai nėra originali Scorpio.
1: Taip.
2: Jau pradžią pasakiau, daina.
1: Bet žiūrėkit, šitas žaidimas įeina į istoriją, nes visada, kaip pliuse, būna žaidimas, ar ką mes gaminame, ar kokią dainą esam paslėpę. Visada jūs te pasako pavadinimą. Ir štai dabar,
2: aš Ieva, pasakiau jau
1: kaip
2: pradžią.
1: Ir kaip netikėta, kiek skambinančių, tikriausiai gerai apibūdinom grupę.
2: Gerai, bet žiūrėkit, norėjau pasakyti įdomų faktą, kad ji nėra jų originali daina, ir ji yra 1969 metų vengrų grupės. Taip. Aš norėjau pasakyti Omega kūrinio, žodžiu, daina, bet
1: tai jau dabar jau viskas, jau gal tiesiog, man atrodo, mes keliame
2: jau, sakau,
1: ragelį ir viskas, pliusas klausos, sveiki. Alo.
3: Alo.
1: Alo, sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki, Valdas.
2: Valdai, labai malonu, iš kur paskambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: O, kaimynas.
1: Tikriausiai nežinot, apie kokią grupę mes čia kalbam.
3: Nu, bandysim.
1: Pabandykit. Na, tai kokia grupė?
3: Nu, aš įtariu gal Scorpions.
2: O, taip.
1: Teisingai įtarė to daina.
3: Nu, irgi galvoju gal Wind of Change.
2: Nu!
1: Ne, bet ačiū jums už bandymą.
2: Taip, Valdai, kažkam jau labai padėsit.
1: Taip,
2: jau,
1: ačiū,
2: aš padėjau,
1: malonus.
2: Valdas padėjo pilnai.
1: Taip, sveiki. Ir... Alo.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo jūs vardu?
4: Almantas.
1: Almantai, labai malonu. Na, tai kokia Scorpions daina?
4: Why do fly with the wind?
2: Iš
1: kur gyvena taip gražiai dainuojantis vyras?
4: Va.
1: Iš kur paskambinot mum?
4: Iš Kauno.
2: Kaunietis, gerai dainuoja Almantas. Almantai, mes jūs sveikinam. Ar mėgstat šitą dainą, taip ranką priširdies dėkit, lietuvišką versiją ar vis dėlto anglišką?
4: Būtent Skorpionų man patiko.
2: Patiko. Nu gerai.
1: Nes tai ir klausoma pliuso marškinėliai keliauja jums į Kauną. Ačiū ir gražios dienos.
4: Liuks, iki.
1: Iki.
2: Nu va, žinai, nebuvo jau viskas taip blogai. Meilės
1: ne,
2: nėra.
1: Ne, ne, man patinka, ne, kad šitoj visoj mūsų draugystės istorijoje neš vienintelė leptelių neteisingai laiką arba iš karto atsakymą.
2: Nu, matai, trečiainis, kai mes ir pradėjom kalbėti, kad trečiainis tu pradėti dirbti ir smegenys jau taip į priekį iš karto visą.
5: Eteryje Ieva ir Justė.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kito met valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslepia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus grąžinta, na tai tiesiog iš interneto. Ne, to galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoji spaudoje nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, jo teigimu dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimu imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems

įrankiams perimus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys verslo žinioms teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė būtų buvusi rusų taikinys. Kaip skelbta per smūgius šeštadienio naktį, ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai. Čekija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028 metų, paskelbė, kad nebesuteik šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujais atvykusiems asmenims ir tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą leidžiantį jiems gyventi Čekijoje tik tuo atveju, jei įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę. Čekija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje pagal ukrainiečių pabėgėlių skaičių vienam gyventojui. Dėl to šalies valdžia ne kartą pareiškė, kad Čekijos galimybės išsemtos, o nauja pabėgėlių banga gali sukelti krizę. Parduotuvių tinklas Dubai Duty Free pradėjo priminėti kriptovaliutą pirkiniams apmokėti, apie tai pranešė Dubajaus vyriausybė. Vartotojai galės atsiskaityti per kriptovaliutų platformą crypto.com Dubajaus ir Al Maktumo tarptautiniuose oro uostuose. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių karščio, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį bus nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietoms?
1: 12 minučių po 12 valandos ir skanaus visiems pietaujantiems, o kadangi šiuo metu vasaros metu daržas dovanoja tiek, kad nebežinai, kur viską dėti, tai metas prisiminti vieną vasaros virtuvės klasiką, tokie labai minkšti viduje, traškus krašteliuose ir gimsta iš labai paprastos daržovės, kuri dažniausiai slepiasi po dideliais lapais.
2: Tikrai žinote, ai, žinai, šiaip įdomus Justė faktas, kad cukinija irgi yra vaisius. Ir aš nežinau, kas man šiandien yra, bet viskas kas gerai, mes pravažiavom,
1: žodžiu, 1-8-2-9, mes žaidžiame toliau žaidimą, kas supratom, tas skambina ir iš karto žino atsakymą.
2: Jo,
1: bet tai nesuprato
2: vaisius.
1: Čia visų šitų žuominų, tai tiesiog žaidžiame toliau. Taip,
2: taip vaisius, o ne vaisius. Daržovė, kuri visur auga, visokių spalvų ir tikrai kaimynai galimai, jeigu patys neauginat, atneša, nes nu, žiauriai jų daug ir bent jau dabar aš galvoju, savo šalitove turiu jas 5.
1: O, jau 5. Aš tarp kitko vakar, žinok, valgiau ją geltoną,
2: aha,
1: tik iš daržo, tai tokio skonio.
2: Gerulės,
1: tai jaučiasi, kad tik užaugusios.
2: Maniškės
1: tai
2: žalios ir mes iš jų kai ką kepam. Tai jūs turit paskambint, pasakyt jau tą pradžią, kurią aš klasiškai šiandien leptelėjau, bet kokiu atveju turit pasakyt, ką mes kepam iš
1: taip,
2: jų.
1: Taip, ir tai yra patiekalas gimęs iš daugelio šalių kaimiškos virtuvės tradicijų. Iš ties, na,
2: ir juos
1: sutarkuotas dalykėlis kepamas keptuvėje. Na,
2: ir žinai, koks dar juos įdomus faktas, kad visi mėgsta valgyti, nu, dažniausiai ten su grietinė.
1: Taip.
2: Ir sako, kad tai yra sūrus patiekalas. Bet dabar ypač sveikuolių virtuvėse, kas vasarą ten nori galbūt vakare, tarkim, valgyti kažką saldaus, bet galvoja, ai, piragų tortų nepirksim, tai kepa ir labai populiaru įmaišyti į tešlą aviečių. Ir dar šalia pasidaryti kokios nors skanios uogyčių uogienės.
1: O,
2: prašau. Ir gaunasi desertas.
1: Patikimas. Taip, desertas. Gerai. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Su kuo sveikinamės?
3: Su Arūnu.
2: Arūnai.
1: Malonu. Na ir žinote, kas šiandien pietums radio formate?
3: Kol kvietė, tai ne viską girdėjau. Galbūt jau buvo kitas atsakymas. Turiu du variantus. Arba cukinijų blynai.
2: Arba?
1: Aha, arba?
3: Cukinijų apkepas.
1: Na gerai, tada rinkitės kurį vieną, nes mums reikia tikslaus atsakymo.
3: Pirmas. Gerai, aš mėgstu cukinijų blynus labiau.
2: Jei,
1: gerai, ir mes mėgstame, dėl to šiandien juos ir gaminame. Puikiai, pliuso marškinėlį keliauja jums, jūsų gera nuojauta.
2: Visiškai.
3: Labai, labai dėkui.
2: Arūnai, o kur važiuojat?
3: Oi, nepatikėsit, važiuoju daryti statuotę.
2: Pala, pala,
1: tai gal kokia cukinija ta proga ant pities?
3: Nu ne, ne cukinija.
2: Geras, o turit jau kažkokią idėją, vežatės, ar vis dėl to vežatės, ar ne?
3: Taip.
1: Ar išduosit visai Lietuvai, nes mums dabar jau smalsu.
3: Ne, neišduosiu, nes net savo šeimai dar neišduosiu.
2: O, geras. Tai čia,
1: o bet gerai pasakykit, didelė ar maža? Kokia dydžio?
3: Per
2: dilbės. Oikit savo.
1: Tai jau didelė.
2: Žinokit, Arūnai, turėsit mums paskambinti jau rytoj ir sakyti, ar skaudėjo ir ką šeima sakė, gerai?
1: Pabandykim susiskambinti rytoj.
3: Tatuiruotė bus susieta su šeima.
1: Labai gražu.
2: Gerai.
1: Žodžiu, vertybė.
2: Eina savo.
1: Graži idėja. Tai ačiū ir linkim jums neskausmingos procedūros, nors manau, kad truputėlis skaudės.
3: Ačiū labai.
1: Nu, ačiū.
3: Ačiū.
1: Iki malonaus. Iki.
2: Aš labai tikiuosi, kad jeigu Arūnas išgyvens tą skausmą, žinai, kaip vyras neverks, necips ir ten jokio garso neiskleis, tai savo pasidovanos vakarienį cukinijų blidelį.
1: Ir aš žinau, kas labai gražiai dera prie bet kokios tatruotės. Pliusą marškinėlį.
2: Na šiaip jo, čia
1: tai
2: faktai
1: čia irgi vaikšto.
2: Kambarį šiandien vaikšto faktai.
0: Papildomas ingredientas.
4: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei sūr Druskininkuose šefas. Serviruodamas maistą, teikiu daug dėmesio detalėms, tam vaizdui, kurį mato svečias, aš vertinu paprastus, natūralius ingredientus. Tai šviežia kalendra arba šviežia petražolė, galų gale šviežia krapo šakelė, kuri mano nuomonė yra daug vertingesnė už mikrodaigus ar trumų aliejų ar kažkokius kitus something.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė – tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija – tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Leipcigo oro uoste prie Ukrainos lėktuvo buvo pastebėtas dronas. Saugumo šaltiniai teigia, jog bepilotis buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi. Po pranešimų apie pastebėtą droną buvo nukreipti keli skrydžiai, įskaitant ir keleivinį. Praėjusį savaitgalį Maskvos centre įvykęs sprogimas pražudė Rusijos generolo Aleksandro Čaiko žentą. Tai skelbia nepriklausoma rusų žiniasklaida agentstvo. Sprogimas, kurį Rusijos pareigūnai vadina teroro aktu, šeštadienį vakare tikėtina kėsinosi į patį generolą, kurio gimtadienio šventė vyko restorane. Kaip įtariama, savadarbis sprogmuo pražudė 5 žmonės, dar apie 20 sužeidė. Jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Neslepiama, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama. Naujausias žmogaus voro filmas Žmogus voras nauja diena tapo antras greičiausiai milijardą dolerių uždirbęs filmas istorijoje. Pirmoje vietoje liko tik kitas Marvel filmas Keršytojai pabaiga. Ketvirtasis Žmogaus voro su Tomu Hollandu filmas milijardą dolerių uždirbo vos per 6 dienas nuo premjeros. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus per kūniją. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Lietuvoje 12 valandų 36 minutės ir mes toliau verčiame vasaros puslapius, apžvelgiame įdomiausias knygas ir šiandien turime progą pakalbinti romano 7 majos žiedai autorę Dainą Kleponę. Sveiki, Daina!
2: Sveiki.
3: Oi, kaip gerai girdėti jūsų balsą. Ir Daina iš karto norisi kratyti autorių, nes tikrai labai mes pirmąjį, žinokit, kalbėjom, įsimylėjom ir knygos
1: labai
3: viršelį.
1: Labai intrigavo knyga.
3: Taip, ir visa istorija. Tai kaip jūs pati galėtumėt apibūdinti tokiu vienu sakiniu būtent šį suaugusiųjų, sakyčiau, literatūros žavesį?
2: Kaip įdomus suaugusių literatūros, nes man tai 7 majų žiedai, tai jeigu vienu sakiniu, tai istorinis detektyvinis romanas, kuriame veiksmas prasideda nuo Berlyno parke rasto kūdikio, o tolesnis tyrimas susipina su kelių kartų saga apie traumas, išgyvenimą ir nepalaužiamą moterų stiprybę. Oh.
1: Taip ir iš tikrųjų jūsų heroja Maja ieško būdų, kaip atkeršyti už praeities skriaudas. Tai kaip manote, ar kerštas žmogų išlaisvina, ar tik dar stipriau kalina tame pačiame skausmo rate?
2: Na, jūsų klausimą taip pat norėčiau sakyti savo klausimu. Ar pagrindinė romano herojė Maja yra nusikaltelė, ar ji yra auka, čia skaitytojas turi pas savo atsakyti.
1: Taip,
3: o, detektyvos žavesys.
1: Ir kiekvienas matyt pagal savo prizmę įvertins.
2: Taip, nes jos kerštas tai yra atsakas į ankstesnį smurtą, o jos atleidimas ir auka pabaigoje išlaisvina visas herojas iš konflikto rato. Tai čia kiekvienam nuspręsti pačiam.
1: Reikia perskaityti.
3: Kaip vėl smalsu. Gerai, Daina, o vat jūsų romane tikrai daug kalbama apie kaltę, šeimos paslaptis ir paveldėta tam tikras skausmą, bet kaip jūs pati manote, ar praeitis kada nors iš tiesų mus paleidžia?
2: Na, aš tikiu, kad laikas yra nematerialus ir yra vieno gyvenimo metu neišsprendžiamų problemų, taip kaip ir neišsprendžiama Eulerio dilema, kuri minima romane, ir kai kuriom pamokom tiesiog mums reikia kelių kartų tam, kad jas išmokti. Ir šio vieno trumpo gyvenimo perspektyvoje, kai kuriom pasekmėm, mes tiesiog nesame įgalūs išvelgti tikrųjų priežasčių.
1: Daina, ačiū Jums už pokalbį, smagu, kad su Jumis dar kalbėsime ryt ir poryt, tai sakau Jums iki malonaus ir šiam kartui ačiū už pokalbį, buvo labai įdomu pasikalbėti.
2: Labai lauksiu Jūsų skambučio, gražios dienos.
1: Gražiausi, iki malonaus.
3: Daina, šypsosi ir jos kūrinys 7 majo žiedai ir iš tiesų tai yra knyga, kuri mus pirmadienį taip pribloškė.
1: Išties intrigavo, o mes tęsime Alma Litera vasaros puslapių kelionę ir šią savaitę dar grįžtame prie aštrių pojūčių istorijų ir šiandienos knyga, kurią dar irgi norime Jums pristatyti ir apie kurią norime pakalbėti, yra Ginos Viliūnės romanas Mirtis Bernardinų sode. Tai senojo Vilniaus detektyvas, skirtas istorinių romanų ir detektyvų mėgėjams.
3: Na, nusikelkime šiek tiek į šią knygą. 1562 metų kalėdos. Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas sulaukė netikėto svečio. Bernardinų vienolino gvardijono Bernardo praneša apie tai, kad vienolinė dedasi bauginantis dalykai. Naktimis vienuolius kankina slogus košmarai, o paryčiais jie nepajėgė atsikelti maldai.
1: Taip ir vaitas į vienolino siunčia savo padėjėją Adalbertą, o vos jam pradėjus tyrimą, sode renkamas negyvas vienuolis brolis Jeronimas. O jėtų skaitų ir baisų darosi.
3: Bet tyrimas Adalbertą nuveda net į Maskvėnų apsupta Polocka, o grįžus į Vilnių vienolyną sudrebina dar vieną žmogžudystę, kol netikėtai atsiranda liudininkė akla žvejo našlė Masiuta.
1: Taip, tad jei mėgstate istorinius detektyvus, kupinus intrigų ir senosios Vilniaus atmosferos, tai Mirtis Bernardinų sode yra puikus pasirinkimas šiai vasarai. Tad knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Plus. M1 Plus. Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 48 minutės po 12 valandos artėjame apie 13, kuomet sakysim ačiū, kad klausėt, bet prieš atsisveikinant aš kažkaip norėčiau tokį žvilgsnį į dangų apie tai, kad ir pakalbėti apie saulės užtemimą, kuris yra toks reiškinys nuo seniausių laikų, žadinantis žmonių smalsumą, gal net sakyčiau baimę ir susižavėjimą, ir kartais dangus mums surengė spektaklį be bilietų, ir būtent rugpjūčio 12 dieną dalyje Europos bus galima stebėti visišką saulės užtemimą, o jeigu nori jį stebėti dar iš arčiau, tai Ispanijos oro linijų bendrovė Iberija šiai progai rengia specialų skrydį. O retą dangaus reiškinį iš maždaug 9 km aukščio tiesiogiai transliuoja socialiniuose tinkluose, apie tai rašo Euronews.
2: Įdomu smalsu, įdomu, kas keisis mum, ypač tiem, kas labai mėgsta astrologinės prognozes.
1: Kokia tai įtaka darys,
2: oi, nes tikrai kažkas keisis, bet aš tai tikiuosi, kad bus gražus reginys, kurį mes pamatysim arba internete, arba pas kažką draugas ant storiuko, ar sakysim, wow.
1: Pavyzdžiui, jeigu kažkas bus vienose didžiausių Europos miestų, Londono, Paryžioje, Briuselėje, Lisabonoje, tai tikrai ten bus matomas tas dalinis saulės užtemimas. Tai tikrai turėsim į ką paspoksoti socialiniuose tinkluose rugpjūčio 12.
2: O jeigu turite draugų, kurie jau atostogauja, nieko jie nenori stebėti, nori tik stebėti savo taurę su skaniu kokteiliu ir jūros bangas. Ir jeigu turite draugų, kurie, o gal jūs patys ketinate lėkti prie Prancūzijos Atlanto vandenyno, tai žinokit atsargiai, nes pakrantėse keli paplūdimiai net buvo uždaryti dėl pastebėtų portugalinių galerų.
1: Ir kas tai čia?
2: Tokie labai bjaurus, nežinau, kažkai antikūniai, man bent jau nuotraukoje jie taip atrodo. Ir žinokit, čia jūrų gyvūnai savo čiuptuvais gali sukelti skausmingus sužalojimus, skelbia Focus D, primena tokį plasmasinį maišelį, bet rožinį.
1: O jėta, aš dabar ką tik pamačiau jos nuotrauką, tai tikrai nenorėčiau sutikti niekur, ypač prie jūros.
2: Nu tai va, tai žinokit, geriau likim čia, Lietuvėlėje, mes su Juste sakom iki, aš jau lėkiu į ežerą, nes aš jau viena koja noriu būti ežere. Ir viskas. Jau 30 karšė, pažiūrėk Vilnių.
1: Oi, tai aš čia kalbu. Termometras tulpelis koptelė iki 30.
2: Sąmonė, iki rytojaus.
1: Gražaus trečiadienio, ate.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kuris turėtų leisti darbo inspektoriams mažiau laiko skirti dokumentų tvarkymui ir daugiau įmonių kontroliai. Sprendime numatyta sumažinti valstybiniai darbo inspekcijai tenkančią biurokratinę naštą, leidžiant pranešimus apie darbe įvykusius nelaimingus įvykius, kurių metu susižeidžia ar žuvo darbuotojai, teikti tik elektroninę formą. Aktai su tyrimo dokumentais pranešimai apie įvykius darbe turės būti teikiami naudojantis darbo inspekcijos sistema. Tai reiškia, jog dokumentai nebebus teikiami popieriuje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad iki šiol inspektoriai per daug laiko praleisdavo tvarkydami dokumentus.
1: Turime tokią situaciją, kad darbdaviai užpildę aktus turi fiziškai atvežti tos aktus į valstybinę darbo inspekciją. Tai mes sakome, kad jau turbūt tai yra toks stilius praeityje ir kalbame apie elektroninės sistemos įdiegimą, kuomet neišėjus iš kabineto galima būtų pateikti tokį aktą valstybiniai darbo inspekcijai. Vieno akto duomenų suvedimas šiai dienai į tą pačią sistemą trunka apie 30 minučių ir jeigu mes paskaičiuotume darbą per metus, tai sudaro 481 darbo dieną, kiek yra skiriama tik tai aktų suvedimui. Tai mes manome, kad šitą laiką galime taupyti daug geriau ir skiriant jį, na, inspektavimui ir konsultavimui ir kitom tiesioginiam VDI funkcijom.
0: Sako ministrė, valstybinė darbo inspekcija dabar per metus sulaukia apie 8 tūkstančių aktų, kurių 96% pateikimi popierinė forma. Tuo metu per sistemą gaunama maždaug 3% dokumentų. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje prasideda atsisveikinimas su pirmąja nepriklausomos Lietuvos ministre pirmininke Kazimiera Danute Prunskiene. Atsisveikinimas vyks nuo 14 iki 20 valandos. Rytoj 13 valandą prasidės procesija link Antakalnio kapinių. Politika bus laidojama signatarų kalnelėje. Apie Kazimieros Danutės Prunskienės mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Čekija tapo pirmąją ES šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028-ųjų paskelbė, kad nebesuteiks šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujai atvykusiems asmenims. Tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą, leidžiantį jiems gyventi Čekijoje, tik tuo atveju, jeigu įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę.

FIFA vadovas Gianni Infantino su kitais pasaulinės futbolo organizacijos direktoriais surengė skubų susitikimą, kilus kritikos bangai dėl jo dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų agentūra AFP. Šis Infantino planas sulaukė aršios kritikos ir pasmerkimo iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos, taip pat kai kurių nacionalinių futbolo asociacijų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos savaitės viduriukas. Galima žvalgytis vieną savaitgalį, o galima jau dabar planuoti būsimąjį, o galima tiesiog priimti, kaip sakoma, tai, kas yra čia ir dabar, ir mėgautis diena.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 eurų. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 eurų. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimai rūpiučio 4 10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%, plytelėms taip pat iki 60%, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 14 valandų 46 minutės. Lietuvoje laiką leišime toliau draugę.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos rekomendacija dviem Oskaram nominuotas. Kino filmas, šokiruojantis filmas ir nesilpnų nervų žiūrovam. Elektroninės muzikos gerbėjams iš tiesų patiks garso aptakelis. Tai yra filmas Siratas. Režisierius Oliver Lakes. Vitališka kino sėkmė užburianti reivo dvasia viename iš muzikos festivalių prie komunos prisijungia Luisas. Su sūnumi Estebanu ir šunele Pipa jis ieško dingusios dukters. Keliaudamas vis gilyn į deginančią laukinę gamtą kartu su alternatyva užsimiršti siekiančią bendruomenę, herojus patiria sukrenčiančius išbandymus. Ratas yra islamo tradicijoje, tai reiškia kelią arba tiltą plonesnį už plauką ir aštresnį už aštriausią kardą. Paskirtis jungti paskutiniojo teismo stotelę su rojumi arba pastarai atskirti nuo pragaro. Ir šiame filme tiltas driekiasi tarp Maroko ir Mauritanijos, o apačioje vietoj pragaro liepsnų kojas degina Saharos dykuma. Filmas pakeri ir vaizdais, ir technokūrėjo kandingrai muzika, kuri supurto, paglosto, o kartais tiesiog nuneša į kelionę be galimybės sugrįžti.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
0: Žmonės sėdima. Naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai legaliai, Žmonės cinema, žiūrėkite telefone, kompiuteryje arba tiesiog televizijos ekrane ir su planu. Pavyzdžiui, šios dienos filmas Siratas yra nemokamai ir šiuo metu užsisakius planą, apskritai jūs turite šansą laimėti ir spragėsio aparatą Zylė.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: Vienas

0: M vienas plus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Ansamblis Alphaville ir Victoria Vlovs skambėjo šioje pliuse. Po 3 minučių pliuso studijoje laukiame kolegos Džiugo Lapienio ir laukiame naujausios bei aktualiausios informacijos. Ir kolega pasakos apie kokį su migrantai susijusi incidentą informacijos neskelbė pasieniečiai. Likite su pliusu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl registrų centro sistemos atnaujinimo darbų trečiadienį nuo 22 iki 1 valandos nakties neveiks dalis registrų. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, prie kai kurių sistemų nebus galima prisijungti, kol vyks darbai, tai yra apie 3 valandas, nors lieka rizika, kad registrai neveiks ir ilgiau.
1: Atliekant šios darbus neveiks tam tikros sistemos ir elektroninės paslaugos. Tarp žinomesnių galbūt yra tokios specifinių klientų grupių naudojamos sistemos, kaip geomatininkas, matininkas, specialių žemės naudojamos sąlygų sistema, regija žemėlapis, taip pat miškų valstybės kadastras ar adresų registras, elektroninių aukcionų ir elektroninių varžytinių portalas. Tomis numatytomis valandomis jie tiesiog tos paslaugos ir sistemos neveiks ir tikimės, kad atlikus visus darbus, nuo rytojus vėl klientai galės jomis tinkamai naudotis. Be abejo, tam tikros rizikos visada yra su bet kokiais planuojamais darbais ar programiniais pakeitimais ir šis atvejs irgi nieko nėra išskirtinis, bet tam komandas ir yra, kad jos galėtų būti pasiruošusios tinkamai reaguoti operatyviai, tas trikdžius pašalinti, tai dirba komandos ir tie patys produktų savininkai, kurie atsakingi būtent už tas sistemas.
0: Sako registrų centro atstovas. Registrų centro sistemos ir elektroninės paslaugos neveiks įmoniai užbaigiant visų savo duomenų bazių perkeilimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą. Birželio viduryje registrų centras į Exadata platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi gyventojų, nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys. Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Tai skelbė naujienų portalas Delfi. Apie anksčiau viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialinėme tinkle pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskienė. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimų, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Jo būklė itin sunki. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos pareigūną per kelias dienas. Praėjusį šeštadienį Maskvos centre esančiame restorane sprogo, kaip manoma, savadarbis sprogmuo ir pražudė 5 žmonės. Sprogimu kėsintasi į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Mėnulyje sudužo SpaceX raketa. Šį įvykį dabar ruošiasi tyrinėti NASA. Ši SpaceX raketa kosmose, kaip planuota, paleido orlaivį ir po to atsitiktinai atsidūrė trajektorijoje susidurti su mėnuliu. NASA atstovai teigia, jog surinkti šio įvykio duomenys leis tobulinti objektų sekimą kosmose. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 3 valandos, Matėl kūrinys Count Your Blessings. Kaip yra sakoma, laimingi laiko neskaičiuoja. Tai laimingi skaičiuoja tuos palaiminimus, kuriuos mes gauname iš pačių įvairiausių pusių. Tai linkiu gražios popietės ir laiką leidžiame toliau su pliusu. Šią valandą girdėsim verslo informaciją, taip pat šią valandą pavartysim pliuso kalendorių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: 15 valandų 32 minutės Lietuvoje Roger Daltrey Hearts of Fire skambėjo čia pliuso bangomis. Įpusėjome valandą, laikas klausytis verslo informacijos, kurią parengė Danutė Donaravičiūtė.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė beveik 30 milijonų eurų ES investicijų konkursą suplanuotiems valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos įrangos pirkimams. Šiuo pirkimu institucijas numatoma aprūpinti individualiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangą. Beveik pusė 45,5% elektros energijos ES šalyse jau pagaminama iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tokius duomenis už pirmuosius tris šių metų mėnesius pateikė statistikos tarnyba Eurostat. Pagrindinis ekologiškos energijos šaltinis metų pradžioje buvo vėjas, jam teko beveik 45% visos elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Lyderė šioje srityje yra Danija, kurioje jau 90% visos elektros energijos yra ekologiškos kilmės. Nuo rugpjūčio 5 dienos Rusija uždraudė per savo teritoriją vežti ES įmonių paukštieną ir paukštienos subproduktus. Sprendimas buvo priimtas po to, kai iš Lenkijos į Uzbekistaną, neva prisidengiant vokiškais produktais, buvo bandoma pervežti didelę partiją nežinomos kilmės mėsos gaminių. Tai bent jau teigia Rusijos žemės ūkio priežiūros tarnyba Rosilhasnadzor. Dauguma gyvulininkystės produktų iš Europos į Rusiją nėra tiekiami. Maisto embargas galioja nuo 2014 rugpjūčio. Ispanijos sostinė Madridas pasiekė rekordą. Per pusmetį turistai čia išleido daugiau nei 10 milijardų eurų. Tai, remiantis Nacionalinio statistikos instituto duomenimis, yra 11,5% daugiau nei prieš metus. Jungtinės valstijos išlieka pagrindinė rinka, iš kurios atvyksta turistai. Pirmąjį šių metų pusmetį amerikiečių keliautojų skaičius šalyje viršijo 567 tūkstančių žmonių. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Jungtinių valstijų vyriausybė netikrins įmonių kuriamų atvirojo kodo dirbtinio intelekto modelių, o uždarųjų modelių tikrinimas kol kas vyks savanoriškų pagrindų. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, tokie sprendimai priimti po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su didžiausių Jungtinių valstijų IT įmonių veikiančių dirbtinio intelekto srityje vadovais. Diskusijų Baltuosiuose rūmuose priežastimi tapo keli neseniai įvykę incidentai, kai bandomųjų dirbtinio intelekto modelių veikimas tapo nekontroliuojamas ir jie įsilaužė į kitų įmonių sistemas. Viena iš labiausiai trūkstamų prekių pasaulinėje rinkoje netikėtai tapo ančiuviai. Priežastis ne paklausos augimas, o staigus pasiūlos sumažėjimas. Per metus pasaulinė žuvų miltų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis ir yra būtent Peru ančiuvis, gamybos sumažėjo 30-40%, o jų kaina išaugo maždaug 80%, pasiekdama istoriškai aukščiausią ribą. Žuvų miltai naudojami lašišų, jūrinio šerių, krevečių, austrių ir kitų akvakultūroje auginamų žuvų bei jūros produktų auginimui. Pietų Amerikos ančiuvis turi palyginti trumpą gyvenimo ciklą, todėl jo kiekis gali pastebimai kisti iš metų į metus priklausomai nuo gamtinių sąlygų. Didžiausia įtaka daro klimato reiškinys El Niño, kai ramiojo vandenyno vandenis netoli pusiaujo tampa šiltesni ir dėl to ančiuvių ištekliai mažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: 15 valandų 46 minutės Lietuvoje, tos laikrodžio rodiklis mus artina prie ketvirtos popiet, kai girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiveršėme rugpjūčio 5 dienos kalendorių, pirmoji data 1858. Po daugybės nesėkmingų bandymų galų gale buvo baigtas tiesti pirmasis transatlantinis telegrafo kabelis. Šis povandeninis kabelis sujungė Europą su Šiaurės Amerika, o pranešimo kelionės laikas tarp žemynų susitraukė nuo kelių savaičių iki kelių minučių. Ir tai buvo tikra 19 amžiaus revoliucija. 1966 rugpjūčio 5 dieną grupė Beatles išleidžia albumą Revolver. Vienas kūrinių esantis šiame albume yra išskirtinės, tai yra daina Eleanor Rigby. Kūrinys, kuris iš tiesų yra kiek kitoks, nei kad visa, iš visos Beatles diskografijos išsiskiriantis. Kūrinyje nėra nei Johno Lennono, nei George'o Harrisono gitarų, nėra Ringo Starro būgnų. Polas norėjo kitokio skambesio. Grupės produceris George'as Martinas visiškai kitaip įsivaizdavo, kaip turi skambėti būtent šis kūrinys, kuris yra apie vienatvę. Kūrinys, kuris pasakoja apie vienišą moterį Eleanor ir pasakoja apie pastorių tėvą McKenzie. Vienos darbo nieks neįvertina, kito pamokslų nieks neklauso. Ir produceris įsivaizdavo, jog čia reikėtų kažkaip kitaip, kad kūrinys skambėtų. Ir kai atsisakė grupės nariai groti, jie tik tai dainavo, buvo pasamdytas styginių oktetas šio kūrinio atlikimui. Su puikiu kūriniu atsisveikinu iki rytojaus. Pirmą popiet vėl būsim drauge. Iki.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos policija patvirtino, jog Leipcigo oro uoste rastame drone buvo sprogmuo. Anksčiau tokią šaltinių informaciją skelbė žiniasklaida. Nukritęs dronas rastas šalia Ukrainos lėktuvo. Policija pasinaudojo išminuojančiųjų robotų neutralizuoti sprogmenį. Dėl pastebėtų dronų oro uoste buvo nukreipti keli skrydžiai, o vienas lėktuvas, pakilęs iš Leipcigo, ore susidūrė su objektu ir buvo priverstas leistis Hanoveryje. Jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčio administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą todėl naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto. To galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau užtrunkam, neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako Mokesčio inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą Mokesčio inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija neatrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui tvirtino, jog toks incidentas įvyko. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimu, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Tkačiuko būklė itin sunki. Rytoj vietomis Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, o vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po ketvirtos ir štai mes sugrįžtam pas jūs, Audrius ir Akvilė. Hello, hello, Audriu.
1: Labas, labas visiems. Get the party started.
0: Get the party started.
1: Tinka kažkaip,
0: tikrai. Labai tinka.
1: Pradėkim vakarėlį mūsų, na, toks po ketvirtos jau pusiau toks ir vakarėlis.
0: Nu, tokiu užbaigimu. Žinai, kaip sako, žinai, kaip mano šventėse pačiam gale lieka tas didžėjaus laikas, kada visi labiausiai pasileidžia plaukus. Tai vat mes ant tos atėjom čia į
1: super,
0: vakarą.
1: Super. Iki pat septintos būsim, draugausim, gerą nuotaiką palaikysim, dovanom jūs apipilsim, gerą muziką taip pat, įdomios informacijos taip pat netruks. Žinai, kas šiandien vardų dieną švenčia?
0: Na.
1: Paris.
0: Tai čia Hilton reikia sveikinti.
1: Man pirma mintis būna taip pat Hilton, bet matyt, kad čia lietuviškas vardas, tai dabar galvoju,
0: Paris.
1: Kaip įdomiai, nesu sutikęs kažkaip.
0: Paris. Nekadam. Tai čia tada vyriškas vardas, Paris.
1: Tikriausiai.
0: Geras. Nu, na, Paris sveikinam tave su gimtadieniu, su vardadieniu.
1: Rimtas taip pat šiandien švenčia vardą. Įsivaizduoju, turėtum vardą Rimtas.
0: Ne, nelabai.
1: Visada būtum Rimtas. Žmogus toks, solidus.
0: Tai tada gali duot vardą Liūdna?
1: Ne, bet, pavyzdžiui, klaida. Gimė vaikas sūnus, žinai, gimdymo namai. Ateina ir klausia, žinai, tai ko bus jūsų sūnus vardu? Ir jei pasižiūrėkis, taip žiūri, nei verkia, nei ką, žinai, toks rimtas, sako. Tai va, tai rimtas. Tai jeigu esat rimtas, gavo tokį vardą, tai sveikinam. Tai... Šiandien šį trečiadienį, rugpjūčio 5 dieną, yra jūsų vardo diena.
0: Tai jeigu aš, pavyzdžiui, verkiau, ar ne, būdamas kūdikis, tai ateina mama, sako, verksnė.
1: Verksnė, taip. Prašau, ir visam gyvenimui turi
0: dauną. Fantastika, ir tada turi etiketą. Nereikia net kličkos, na, paravardės mokykloje. Gerai, šiaip, kaip visuomet, pradedam mūsų rubriką nuo naujos dainos ir šiandieną išties legendinio atlikėjo, tai yra Brian Adamso for 51 State.
1: O tu žinai, kad Brian Adamsas yra fotografas rimtas?
0: Ne, nežinau, matai, čia tau aktualu. Ne,
1: jisai, žinok, labai rimtas, tik atrodo, kad jis yra dainininkas, jisai ir karališkas poras, ir karalius, ir karalienės yra fotografavęs, ir praktiškai pusę Holivudo yra profotografavęs.
0: O dieve.
1: Taip, taip, tai atrodo, vat, dainininkas tiek metų. Unikumas, gabus daug kame.
0: Taip, wow, čia tokiu iš tikrųjų labai labai reta. Na, bet kalbant apie jį, tai pastaruoju metu jis išleido dainą ir jį gimė ne kaip iš anksto suplanuotas politinis pareiškimas, o iš visai kito kūrybinio projekto, nes pats Adamsas pasakojo, kad iš pradžių buvo parašyta ši daina, buvo paprašytas parašyti šią dainą būsimam vokiečių dokumentiniam filmui apie Kanados Atlanto provincijas. Rinkdamas medžiagą šiam projektui, jis daug skaitė apie Kanados istoriją, tapatybę ir kultūrą, baigęs pagrindinę dainą dokumentikai, kitą dieną grįžo prie sukauptų užrašų ir nusprendė sukurti dar vieną kūrinį, tarsi tokį atsarginį variantą. Bet būtent šis kūrinys ir gimė 51 State.
1: Taip, taip jis ir vadinasi 51 State. Vėliau daina įgavo gerokai ryškesnį politinį atspalvį. Žinom, kas vyksta tarp Kanados ir Jungtinių Amerikos valstijų. Trumpas kaip siaučia visam pasaulį. Tai žodžiu, 2026 metų Liepos 1 diena buvo išleista per Kanados dieną, kaip atsakas į viršus pareiškimus apie galimą Kanados tapimą, būtent 51 State, ar ne? Mm-hmm. Adamsas pasirinko jam būdingą melodingą roko skambesį. Dainos tekstas yra aiškiai žinutė apie Kanados nepriklausomybę, nacionalinį pasididžiavimą. Na, žodžiu, toks politinis kūrinys atitinka turbūt šiuolaikinės realijas pasaulinės, politinės ir visas kitas. Tai paklausykim. Brian Adams, naujas kūrinys, 51 State.
2: Nauja daina pliuse.

0: Audriau kreipiuosi į tave. Jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios tikrai nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai. Tikrai girdėjo apie šią vietą.
1: Taip.
0: Na, tikrai daug kur jau yra apkalbėta, nes yra labai ypatinga. Na, bet mes greit sugrįšim prie jos, o dabar trumpai apie orus papasakau.
1: Taip, orai labai karšti šiandien, visi ką sutinku šiandien, sako, kaip karšta.
0: Labai.
1: Ir visi klausia, o tai tik čia šiandien taip, ar rytoj taip pat bus karšta. Tai galiu tik tai nuliūdinti tuos, kurie karščio nemėgsta. Taip, ir rytoj bus labai karšta, bet vietomis numatomas trumpas lietus, tiesa, nakties metu ir perkūnija taip pat. Naktį nuo 16 iki 22 šilumos, na, praktiškai tropinė naktis jau virš 22, kaip būna.
0: Lietumi, tokia jau drėgmė karšta bus.
1: Diena 26-31, tik vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek vėsiau, 22-25 laipsnį šilumos. Nakties metu sostinėje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Diena sostinėje kais iki 30, Kaune bus 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23 laipsnį šilumos. Tad jeigu norite šiek tiek vėsiau, turbūt link pajūrio reikia traukti, o jeigu norite tiesiog pasislėpti nuo visko ir pasimėgauti malonumais, reikia traukti kur? Į Anykščius.
0: Tikrai taip, į Anykščius. Taip pat mačiau, kad rytoj dar žada truputėlį nulyti Vilniuje, toks ateiti, toks geras lietutis, stipresnis. Tai būkime tam pasiruošę, bet šiaip, jeigu tik turite galimybę, tikrai rekomenduojame vykti į Anykščius, nes Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nepasako apie save garsiai, nes joms to nereikia daryti. Tai tos vietos, kurias atradus, norisi pasilikti savo, vėliau sugrįžti dar ir dar. Ir Anykščiai tikrai yra viena iš jų. Apsistojus pa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o gamta tampa poilsio dalimi. Na, o dabar poilsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spavilnius.lt.

0: Kalėdos. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitaso komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

0: 16:30 minučių, metas aktualiam dienos interviu. Šį kartą Vaidilutė Dovdaitytė pasakos, kodėl savivaldybės leidžia sau skirti nevienodą finansavimą švietimo pagalbai.
1: Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų poreikių turinčių mokinių negauna visos reikalingos pagalbos. Pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, o taip pat ir tėvų pasipriešinimo. O gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka neatpažinti. Apie tai kalbame su vyriausiaja valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene. Įtraukusis ugdymas pastaraisiais metais sulaukė nemažai kritikos, tai vis tik tais atlikus auditą, kiek ta kritika pasitvirtino?
2: Na, yra vienas labai svarbus skaičius. Tai yra 56% vaikų, mokinių, kurie turi specialiuosius ugdymo poreikius, nesulaukia jiems paskirtos specialistų pagalbą. Kom galim pasidžiaugti, na, kad bent jau atvėrėme mokyklų duris plačiai vaikams ir, na, 24-25 mokslo metų. Mokslo metais, na, 94% specialių ugdymosių poreikių turinčių vaikų mokėsi bendrose klasėse. Iš esmės, virš 90% jų papuola ten, na, kur nori, į kurią nori mokyklą, bet tai yra tik tai tas toks minimalus veiksnys arba sąlyga, nuo kurios prasideda būtent įtraukusis ugdymas. Tai tų radinių yra tikrai labai daug ir iš esmės pasitvirtino.
1: Kur yra pasitiktais pagrindinės problemos, nes, na, finansavimas statistiškai kiekvienais metais lyg ir auga. Pavyzdžiui, praėjusiais metais įtraukiajam ugdymui jau buvo skiriama per 287 milijonus eurų.
2: Iš tikrųjų, finansavimas kasmet augo, bet rezultatas, na, už tuos pinigus vis tiek yra nepasiekiamas toks, koks jis turėtų būti. Ir iš tikrųjų, finansavimas yra iš valstybės, bet labai svarbu vaidmenį atlieka ir būtent savivaldybė finansavimas. Ir čia jau mes matom tikrai labai didelius skirtumus ir realiai šiandien galim sakyti, kad, na, specialių ugdymosi poreikių vaikai, nu, tokiai loterijai dalyvauja, priklauso nuo to, kur jie gyvena. Nes tikrai savivaldybių požiūrį skiriamas finansavimas labai skiriasi tarpusavėje, šimtais kartų gali net skirtis. Vienur vienas euras, kitur keli šimtai, o dar vis yra savivaldybių, kurios neskiria nei euro šitam klausimui papildomai. Kas antrai mokyklai iš esmės trūksta švietimo pagalbos specialistų ir padėjėjų, ir čia reikia skubiai spręsti šitą problemą. Vienam etatui tenkantis vaikų skaičius sviruoja nuo 16 iki daugiau nei 300 specialių ugdymosių poreikių turinčių mokinių.
1: Jeigu situacija savivaldybėse yra tokia skirtinga, ar yra įstatymuose kokie nors įrankiai priversti savivaldybės skirti finansų ir dėmesio įtraukiajam ugdymui?
2: Savivaldybės, aišku, yra autonomiškos, bet bendrai teisės aktų visa sistema turi būti sukurta taip, kad būtų labai aiškiai sudedamos pareigos. Dabar iš esmės nėra prievolės iki galo išpildyti ir suteikti būtent 100% vaikui reikiamų paslaugų. Tai vat turi ta tvarka atsirasti. Tie skirtumai tokie tarp savivaldybių, na, jie neturėtų būti normalioj demokratiniai valstybei. Labai rimtas klausimas ir reikia, na, ministerijos tos lyderystės. Ir mes ir rekomendavom iš tikrųjų peržiūrėti pagrindinius teisės aktus labai sistemiškai ir sureguliuoti taip, kad, na, būtų garantuojama. Nes dabar kai kurie dalykai teisės aktuose yra tokie truputį paplaukę.
1: Čia buvo vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

0: talk about.
1: M Vienas Plus.
0: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų broli ir filė Walden 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Audriau, dažnai naudoji AI savo kuriamuose video?
3: Aš dažnai naudoju ir kaip tik dabar pykstusi su juo. Aš manau, kad AI jūs dar yra absoliučiai, nežinau, mėnesio vaiko. Aborigenas, absoliučiai. Gal kažkada ateitėjas ir bus protingas, dabar tai jisai, nežinau, skaičiuot gal ir gali, bet kad išmastyt kažką, tai labai problematiška jam dar.
2: Bet ar tu naudoji ir, pavyzdžiui, perkurti kažką, na, tarkim, žmonių veidus, sutvarkyti ten video?
3: Ne, aš nenaudoju video.
2: Ne, tas, ai, pačiuose video ne.
3: Ne, aš tiesiog tam tikrus dalykus bendraudamas, aš matau, kad jis tiesiog yra vajavai.
2: Faktam kažkokiem, ar ne, ir jis dažnai būna, kad klysta. Na,
3: labai
2: dažnai. Tikrai esam pastebėję, man
3: labai dažnai klysta.
2: Ir tikriausiai ne tik mes. Na taip, bet žinai, kad šiaip dabar AI naudoja ir visose kino industrijose, taip. Jau kad nuotraukas kuria, tai čia jau patys žmonės susikuria, tiesiog čia ChatGPT parašė.
3: Aš tik žinau, kad vienas iš yra projektų, kai kur netgi neva sako, kad jau yra įgyvendintas sėkmingai. Netflix'as yra kažkada paskelbęs tokį ateities projektą, kas mano manimu yra nuostabu visiškai. Kad, pavyzdžiui, jeigu tu nueini į platformą, čia nebūtinai, čia visom atvaro platformom tas pats bus ir tu pasirinki filmą, tarkim, ar serialą kažkokį, ar ne, ir tau reikia tam tikros kalbos.
2: Taip.
3: Ne, tu pasirinki ten ispanų, anglų, vokiečių, bet kokį kitą. Lietuvių dėja dar dėja, matyt, aha, gal kada nors labai autoriamoje ateityje,
2: jeigu čia sakysi,
3: toks projektas bus.
2: Galvau, tu sakysi, kad AI jūs gali tau iškart išversti lietuvių kalbą.
3: Ten dar geriau yra. Neva, yra tokia situacija, kad pavyzdžiui, jeigu yra filmas ispanų kalba, tarkim, ar ne, o tau reikia anglų, tu pasirinki garso takelio anglų kalba ir automatiškai įėjus tą serialą lupos aktorių automatiškai išneka anglų kalba. Ir lupos išneka anglų kalba, supranti? Jo.
2: Kažkaip kreipi man. Nežinau, man labai kažkaip keistai skamba.
3: Bet tai jau yra realu.
2: Šiaip realu, ta prasme dabar jau yra kuriami...
3: Aktorių nereikia pakeisti, niekas nesikeičia, tiesiog lūpų padėtis tik tai keičiasi ir tau natūraliai atrodo, kad žmogus kalba būtent tą kalbą, kurią tu girdi.
2: Bet tai vis tiek yra perdirbinys, nes, na, šiaip būna įgarsina, žinai, žmonės įdubliuoja.
3: Bet ir girdi tą įgarsinimą.
2: Bet ir lūpos.
3: Bet ir lūpos tiesiog
2: atitinka. Eik, sau, kosmos. Bet šiaip dabar iš tikrųjų Amerikoje yra labai didžiulė problema dėl to, na, Hollywood'e, gal taip, sakykime, vis garsiau kalbam apie tą AI, nes ne tik efektams jis dabar jau yra naudojamas, bet ir va, dubliavimui, scenų planavimui bei postprodukcijoje visoje ir dėl to ir aktorių, ir scenaristų bendruomenė vėl, na, kaip ir diskutuoja taip aršiai, kad na, kažkoks turi būti pagalbinis įrankis, kaip to apribot, žinai, nes pavyzdžiui, aktoriaus veidas ir balsas jau šiais laikais gali ne visai priklausyti aktoriui, nes gali tave tiesiog nuskenuoti, kaip tu atrodai, kaip skamba tavo balsas, kokie yra tavo judesiai ir sukurti tave filme. Ir kaip ir dar nėra iki galo, ten viskas taip labai labai apibūdinta, kam tada visa tai priklauso. Aišku, 23 metais jau pradėjo apie tai kalbėti, jau ruošti visokius įstatymus. Kalifornijoje jau atsirado iš esmės įstatymai, kurie sako, kad jau sutartysi aktoriams ar ten vat, kažkur negali būti tokių, žinai, kaip būna nekonkrečių punktų, kurie neapdraudžia aktoriaus ar ten jo atvaizdo. Ir taip pat žinau, kad pavyzdžiui, Europos Sąjungoje tai jau yra aktas generuojantis, kad jeigu yra nuotrauka ir jinai yra viešoje erdvėje, jinai turi būti pažymėta, kad yra sukurta su AI-imi.
3: Daug kur taip yra, žinok.
2: Ir aš labai džiaugiuosi, kad po truputėlį tai atsiranda, tu tokių įstatymų.
3: Taip, ir Instagram ir visose tinkluose jau yra įpareigojamas tą žymėti ir privaloma, kad taip šalinama yra. Taip, tai viskas panašu, kad taip eis, nors kol kas yra laukiniai vakarai, bent jau taip sakoma.
2: Na, kol kas.
3: Nėra dar teisinės bazės, bet patys kūrėjai ir Azijoje labai tą skatina daryti, kad greičiau tą teisinę bazę sukurti, todėl kad tai bus labai daug problemų. Ir visi, manau, tą supranta, bet turbūt žymiausi atvejai dabar tokie skandalingi. Yra, žinai, tokį Instagram'e labai didžiulį influencerį, juduką tokį, kuris ką nors padaro.
2: Ir jisai, speed, ne?
3: Ne. Kur jisai parodo, nu, pavyzdžiui.
2: Ai, ta, kur...
3: Kur visada taip rankas. Jo.
2: Jo, kur toks labai, jo, tiesiog yra reakcija, kad kažkokia nesąmonė.
3: Jo, čia rodo sudėtinga, viskas yra elementaru.
2: Ir jis labai daug pinigų iš to tiesiog uždirbo.
3: Jo, ir jisai dabar atidavė visiškai savo teisės į savo kūną, atvaizdą, balsą ir viską, pardavė už įspūdingą sumą, didžiulius pinigus.
2: Nu, kiek? Šimtai,
3: milijonai, ten tavras, didžiuliai pinigai.
2: Nu, milijonai, bet, pavyzdžiui, kaip pagalvoju, nu, kad tu galėtum iš tų video, nu, vieno savo video galbūt irgi uždirbti, nes aš žinau, kad jo vertė ten buvo irgi gal 10 milijonų.
3: Ten ir... didesnė žymiai suma yra atidavė viena įmonė, kuri galės tiesiog jį naudoti kaip nori, jisai bus absoliučiai su savo balsu, vaizdu ir visas reklamas galės daryti jo, o jisai tiesiog galės dabar gulėti po palme visą likusį gyvenimą savo ir savo vaikams ir dar anūkams užteks tiek, kad neišleis gyvenime.
2: Man vis tiek atrodo kažkaip tai labai baisu.
3: Jo, o pavyzdžiui, Taylor Swift atlikėja yra užpatentavusi dabar visas savo pagrindinės frazes automatiškai, kad jie jis niekada negalėtų naudoti. Žinai, kai išeina į koncertą ir sako, hey, it's Taylor. Ir visi tie dalykai yra dabar užpatentuoti ir niekur tu nei balso, nei frazės nebegali sakyti, nei joks ją jūs negalės niekada, nes bus teisinės problemos. Daug labai tokio atveju čia galima išsiplėsti, būtų penkias laidas į priekį.
2: Taip. Bet labai džiugu, kad po truputį žmonės jau pradėjo save apsidrausti ir kažkaip ieškom tų būdų, tai labai labai džiugina, nes iš tikrųjų man tai kažkaip taip labai kažkaip baugiai.
3: Akvilė, šiandien įsiregistruoti savo balsą, man atrodo, po laidos.
2: Būtinai. Muzika, kurią jauti. M1.

0: Plus, plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija netrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirti migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui patvirtino, jog incidentas įvyko. Šiemet rugsėjo pirmąjį parengti pirmoką kainuos nuo 350 iki 900 eurų. Tai rodo Swedbank finansų instituto skaičiavimai. Jie rodo, kad mažiausia suma išleis tie tėvai, kurie pasirinks pigiausias prekes ir spės pasinaudoti nuolaidomis. Finansų ekspertės Juratės Cvilikienės teigimu, daugiausiai tėvams ir šiemet kainuos uniformos.
1: Iš tiesų, jeigu pirktumėt tą pilną į komplektą, kurį dažnai nurodo mokyklos, ten būtų švarkas, kelnis ar ne kažkoks bluzonas, kaklaraištis, lėmenė, tai gali tikrai būti 200 ir 250 eurų ir suprantama, ta investicija galbūt visie metam tie rūbai būtų, bet didelė dalis labai krepšelio ir yra uniforma. Na, pratybos, jeigu visie metam perkant irgi 50 eurų kainuotų sportinė apranga priklausomai nuo to, kokios kokybės jį būtų, bet irgi gali sudaryti gana ženklę sumą išruošiant vaiką į mokyklą. Šeimoje yra ir ne vienas vaikas, tai manau daugelį teks pasukti galvą, kur čia galima būtų pataupyti. Tai kanceliarinių prekių pasiūloje iš tiesų įspūdingas yra rėžis galimų prekių kainų, nes mums pavyko rasti kuprinę už 5 eurus ir už 140 eurų.
0: Sako finansų ekspertė. Tuo metu šiuo metinė valstybės parama mokinio reikmėms padidinta 8 eurais, bet yra perpus mažesnė nei minimalios tėvų patiriamos išlaidos ir siekia vos 148 eurus. Jis skiriama tik mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Teismas pareiškė, kad šiuo metu sprendžia dėl jos taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Zelenskis ją iš ambasadorės posto atleido už vakar. Mėnulyje sudužo SpaceX raketa. Šį įvykį dabar ruošiasi tyrinėti NASA. Ši SpaceX raketa kosmose, kaip ir planuota, paleido raketos dalį ir po to atsitiktinai atsidūrė trajektorijoje susidurti su mėnuliu. NASA atstovai teigia, jog surinkti šio įvykio duomenys leis tobulinti objektų sekimą kosmose. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 20. 3 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po penktos, Audrius kikena, pamiršo mikrofoną, man jungt viena aš čia savo
1: kalbos. Gal nepamiršo, žinai, kaip būna gyvenime kartais. Gal specialiai. Pamiršo, gal pavyzdžiui nepamiršo.
0: Specialiai mane išjungia, galvoja, patilektų dar biškį. Moteris ir taip per daug kalba, tegu biškį patyli.
1: Šiaip mes, kad jūs žinotumėt, kokius mes filosofinius klausimus
0: apie
1: čia realiai mes galėtumėm likti po septintos, kokio nors psichologinėje laidoje, žinai.
0: Diskusijų. Nes psichologinė gal
1: iki ryto.
0: Tiesiog, mūsų nuomonė.
1: Nusiklausytojais,
0: jo, bet būtų mūsų nuomonė, nebūtinai tai būtų kažkokie, žinai, psichologiniai tyrimai atlikti.
1: Ne, mūsų tiesiog. Tema, nuomonė mūsų. Būtų klausytojai. Gerai, mes turim rubriką vienos dainos istorija ir labai norėtumėm jums apie šį kartą nuostabią dainą papasakoti istoriją, galbūt įdomių faktų, kurių nežinot, negirdėjot, bet visai bus smagu papildyti savo praplėstą akiratį apie muziką, ar ne. Šiaip ši grupė buvo labai primiršta. Ir aš sakyčiau, kokie 3 metai atgal greičiausiai, kažkaip labai pradėjo trendint, žinai, visam pasaulį, ypatingai Instagramo platformoje, kuomet visi kelia visokius storiukus, rilciukus, visokius video ir postus, nuotraukas ir taip toliau, ir visi pradėjo labai naudoti šios grupės kūrinius kaip foninė muzika.
0: Ar ne?
1: Jo, ir labai nu, pradėjo trendint, ypatingai vasaros metu, vat tokiu pačiu laikotarpiu, žinai, nu, siaubingai. Ir visi atrado, ypatingai jaunimėlis, o čia kas čia, žinai, kažkokia nauja grupė. Ne, čia labai yra sena, labai gera patikrinta laiko grupė, kuri dėja naujos muzikos kažkaip neleidžia, bet aš turiu tokią slaptą viltį, kad gal kažkaip atsinaujins. Nes dabar labai daug grįžta atlikėjų.
0: Labai daug, iš tiesų.
1: Senų primirštų vis kažkaip visi nutarė, kad reikia gal grįžti ir kažką padaryti. Tai aš labai tikiuosi, kad grupė.
0: Sugrįž. Nu, tai mes išduokim gal jau pagaliau jo, nes apie ką mes išnekam, tai yra apie Seid grupę.
1: Sade, jo, tai Sade? Yra Kiss of Life, tai yra viena gražiausia man asmeniškai jų dainų, tokia lengva, palaiduojanti, tokia vat po darbo keliauti kažkur, numesti visus rūpesčius, stresą ir visus tos dalykus, tai yra tobula.
0: Įdomu tai, kad daina iš pradžių nebuvo, nes didžiausias komercinis grupės hitas, jį buvo išleista kaip trečias singlas iš Love Deluxe albumo 93 metais Jungtinėje karalystėje, jį pasiekė 44 singlų topę vietą, o JAV Billboard Hot 100 pakilo iki 78, na, iš ties žemokai, kaip sakiai dainai. Ir apskritai, dainą parašė pati Sade Adu, teisingai, ne, Sade Adu, kartu su grupės nariais Stuartu ir Andrew, ir žinoma, Paulu, tai įrašant kūrinį, grupė išlaikė savo tą tokią filosofiją, kad ne vaikytis madų vis dėlto, o kurti muziką, kuris skambėtų tokia nesenstanti, ir Kiss of Life, man atrodo, pasižymė tokiu lengvu, bosinės gitaros pulsų, švelniais klavišais ir išskirtiniu tą Sade balsu ir būtent ir turi tą tokį išskirtinumą ir tą autentiškumą, kurį jie ir kūrė.
1: Taip, daugelis ir sako muzikos specialistų, kad Kiss of Life kūrinys ir yra stiprus tuo, kad tai yra ne topų kažkokios viršūnės, žinai, nuskintos, o tiesiog muzikinė atmosfera. Ir kas dar yra įdomu, kad šis albumas Love Deluxe yra labai dažnai oficialiai visų audiofilų laikomas kaip pavyzdinė plokštelė, pavyzdinis albumas, kuomet noriu pasiklausyti labai labai kokybiškos muzikos, ypatingai brangias sistemas, žinai, audio ir taip toliau, nu žodžiu, rasi tarp audiofilų visada šį albumą ir šią grupę, kas taip pat, man atrodo, nemažai pasako apie šios grupės kokybę ir muziką.
0: Tai vadinasi, tu tikrai turyvas, ar ne, savo audioteką?
1: Taip, žinoma,
0: ir ne vieną albumą. Taip, nu viskas nebekankinkim savo klausytojų, paleidžiam.
1: Atsipalaiduokit, paklausykit ir pasimėgaukit.
2: Vienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė beveik 30 milijonų eurų ES investicijų konkursą suplanuotiems valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos įrangos pirkimams. Šiuo pirkimu institucijas numatoma aprūpinti individualiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Beveik pusė 45,5% elektros energijos ES šalyse jau pagaminama iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tokius duomenis už pirmuosius 3 šių metų mėnesius pateikė statistikos tarnyba Eurostat. Pagrindinis ekologiškos energijos šaltinis metų pradžioje buvo vėjas, jam teko beveik 45% visos elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Lyderė šioje srityje yra Danija, kurioje jau 90% visos elektros energijos yra ekologiškos kilmės. Nuo rugpjūčio 5 dienos Rusija uždraudė per savo teritoriją vežti ES įmonių paukštieną ir paukštienos subproduktus. Sprendimas buvo priimtas po to, kai iš Lenkijos į Uzbekistaną, neva prisidengiant vokiškais produktais, buvo bandoma pervežti didelę partiją nežinomos kilmės mėsos gaminių. Tai bent jau teigia Rusijos žemės ūkio priežiūros tarnyba Rosilhasnadzor. Dauguma gyvulininkystės produktų iš Europos į Rusiją nėra tiekiami. Maisto embargas galioja nuo 2014 rugpjūčio. Ispanijos sostinė Madridas pasiekė rekordą. Per pusmetį turistai čia išleido daugiau nei 10 milijardų eurų. Tai, remiantis Nacionalinio statistikos instituto duomenimis, yra 11,5% daugiau nei prieš metus. Jungtinės valstijos išlieka pagrindinė rinka, iš kurios atvyksta turistai. Pirmąjį šių metų pusmetį amerikiečių keliautojų skaičius šalyje viršijo 567 tūkstančių žmonių. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Jungtinių valstijų vyriausybė netikrins įmonių kuriamų atvirojo kodo dirbtinio intelekto modelių, o uždarųjų modelių tikrinimas kol kas vyks savanoriškų pagrindų. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, tokie sprendimai priimti po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su didžiausių Jungtinių valstijų IT įmonių veikiančių dirbtinio intelekto srityje vadovais. Diskusijų Baltuosiuose rūmuose priežastimi tapo keli neseniai įvykę incidentai, kai bandomųjų dirbtinio intelekto modelių veikimas tapo nekontroliuojamas ir jie įsilaužė į kitų įmonių sistemas. Viena iš labiausiai trūkstamų prekių pasaulinėje rinkoje netikėtai tapo ančiuviai. Priežastis ne paklausos augimas, o staigus pasiūlos sumažėjimas. Per metus pasaulinė žuvų miltų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis ir yra būtent Peru ančiuvis, gamybos sumažėjo 30-40%, o jų kaina išaugo maždaug 80%, pasiekdama istoriškai aukščiausią ribą. Žuvų miltai naudojami lašišų, jūrinio šerių, krevečių, austrių ir kitų akvakultūroje auginamų žuvų bei jūros produktų auginimui. Pietų Amerikos ančiuvis turi palyginti trumpą gyvenimo ciklą, todėl jo kiekis gali pastebimai kisti iš metų į metus priklausomai nuo gamtinių sąlygų. Didžiausia įtaka daro klimato reiškinys El Niño, kai ramiojo vandenyno vandenis netoli pusiaujo tampa šiltesni ir dėl to ančiuvių ištekliai mažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Reklama. Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull! Kaunas! Lapkričio 30.
1: Reklama.

0: 17 minučių lieka iki 18 valandos. Džiaugiamės, kad leidžiat vakarą su pliusu. Neperkaitot, bent jau to tikimės. Šiandien labai karšta diena. Vilniuje 30 laipsnį karščio šiuo metu. Nepamirškit, kad reikia palaikyti dehidratacijos lygį. Vandens 2 litrai minimum rekomenduojama. Šiaip iš populiarėjo, sako, labai dabar elektrolitų vartojimas tarp žmonių. Tik pasidomėj, kad ne visada reikia kiekvienam. Tai atsargiai. Bet arbūzas šiandien, man atrodo, vakariniai eis. Ne pas vieną ir ne pas du. Ir turbūt šaltibarčiai. Kaip tais, žinai, vat įdomi, Lietuvoje yra tendencijos. Jeigu tik termometras virš 25, šaltibarčių kefiriuką, žiūrėk, vakar jau sunkiai gausi. Žinai,
1: bet tikrai taip yra. Ir burokėlių, ir svogūno laiškų. O Jėzus, svogūno laiškai ir krapai čia irgi būna toks, kur, nu, toks neįmanoma atrodo gauti, nes juos naudoja ne tik tai tiem šaltibarčiam, bet ir visokiem, žinai, salotom.
0: Taip.
1: Ką jūs yra? Ten? Nenormalus.
0: Kas čia per sriuba? Kas čia per spalva?
1: Kodėl jinai rožinė? Aš kažkada atsimenu, esu mačius. Aš manau, kad tai buvo toks labiau kaip juokas Facebook'o kažkokio grupėje keltas, bet kažkokia mamytė rašo. Aš nesuprantu, kaip, su kuo jūs dažote tą šaltibarščių sriubą? Tai aš manau, kad taip, tai aš manau, kad čia buvo juokas ir kaip iš Lietuvės, bet užsieniečiai, tai manau, kad jie galvoja, kad mes ją dažom.
0: Gali būti. Mes kviečiam jūs pabūti detektyvais kino. Turime labai labai gerą filmą, labai jokingą. Aš galvoju, kad reikia jį pažiūrėti, vėl labai senai bemačiau, bet jis yra kultinis, kultinė komedija. Ir jeigu išsiaiškinsite, apie kokį filmą kalbama, manau, tą padaryti bus itin lengva šį kartą. Paskambinkit 1-829, turim dovanų firminius M1 plus marškinėlius, mielai pasidalinsime jais su jumis.
1: Taip, na, o koks tai filmas, tai aš manau, kad jūs žinokit iš pirmų dviejų lūčių suprasit, tai jau galit skambinti. Ta prasme, tikrai legendinis 2009 metų filmas, komedija, kuri tapo tikriausiai didžiausiu savo laikmečio hitu. Tai žodžiu, trys draugai su būsimu jaunikiu išvyksta į Las Vegasą švęsti bernvakarą. Ar mes jau turim daug skambučių? Nes aš manau, kad daugiau tokių filmų nėra. Kitą rytą jie pabunda visiškai neprisimindami, kas nutiko, o dar blogiau, jaunikis yra dingęs viešbučio kambaryje, tvyro chaosas, o aplink juos pilna keistų ir sunkiai paaiškinamų dalykų. Draugai pradeda atsakinėti.
0: Yra vištas, yra tigras, Tysonas yra.
1: Išmuštas dantis, beždžionėlė. Nu, žodžiu, ko ten tik nėra.
0: Tobulas bernakas.
1: Nu, tikrai, ir aš tai mačiusi kokį 10 kartų, nes man kai liūdna, aš pasižiūriu tiesiog šitą filmą ir tai yra kažkas tokio. Ir man labiausiai tikriausiai patikusi frazė, kuri nuskamba filme, tai aišku yra sakoma, to tokio staruliuko labai faino, kuris sako, what happens in Vegas stays in Vegas, taip. Except herpes, that shit will come back with you. Tai kas nutinka Vegase, tas lieka Vegase, taip. Tik ne herpes, nes šitas nesakysiu kaip, bet grįžta su tavimi.
0: Alo, sveiki, klausom jūsų. Radiją reiktų patildyti, jeigu galit, arba išjungit. Ir pabendrausim. Labą, kas paskambino?
2: Neringa.
0: Neringa, kaip jūsų diena šiandien bėga?
2: Gerai, jau į pabaigą darbai visi.
0: Kur keliaujat? Prie vandens gal kur atsigaivinti?
2: Ne, tikriausiai ne. Deja.
0: O vakarienikas? Renkamės iš arbūzo, šaltibarščio ir
2: ledų.
0: Arbūzas bus.
1: Nu, žiūrėk, Audriu visiškai, sakau, mes pataikom, kaip tai karšta, tai arbūzas ir šaltibarščiai visiems.
0: Labai gerai, labai gerai. Gerai, apie kokį filmą mes kalbam?
2: Tikriausiai Pagirios Las Vegas.
1: Tai aišku.
0: Taip, apie pirmą dalį konkrečiai, nes ten tų dalių yra ne viena.
2: Labai gera komedija, tikrai labai juokingas filmas.
0: Kuris labiausiai iš veikėjų patiko jums?
1: Alanas.
2: Aš tik Bradley Cooper atsimenu, bet jis labai geri aktoriai.
0: Jaunikis irgi neblogas tas.
1: Jaunikis tas dingęs, žinai, kur nieks neatsimenu iš vis kaip atrodo. Tai man tai labiausiai patinka tas Alanas, tas staruliukas, kuris visą laiką visus ir įmeta į problemas.
0: O tai palauk, jaunikis buvo įdegęs gerai ant stogo.
1: Nu taip, paliktas ant stogo jis buvo. Tai
0: neblogai.
1: Ten netgi yra toks momentas, kur pačiam gale filmo jau ta, jie kai randa tą jaunikį sudegusi ant stogo. Tai tas Alanas, tas staruliukas jiems sako, one man, wolf pack. Nieks nesupranta, ką tai reiškia, tiesiog jo tokia buvo toslas, tokia frazė, važiu jį. Tai irgi toks, kur susigalvoja savo, žinai.
0: Svarbu, kad mes supratom, apie kokį filmą mes kalbam, labai norim jūs pasveikinti ir padovanoti jums firminius M1 plus marškinėlius.
1: Taip, sveikinam labai.
2: Ačiū labai, dėkui. Gražios dienos.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią

0: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Vidaus reikalų ministras tikina, jog dėl netinkamo informavimo apie incidentą pavedęs atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą.
1: Iš socialinių tinklų paskelbtų naujienų supratau, kad man buvo pateikta ne visa informacija apie šį incidentą pasienyje. Grįžęs iš vyriausybės posėdžio skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai. Daugiau komentarų ir detalių po įvykiusio tarnybinio patikrinimo.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Žiniasklaidos duomenimis užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vokietijos policija patvirtino, jog Leipcigo oro uoste rastame drone buvo sprogmuo. Anksčiau tokią šaltinių informaciją skelbė žiniasklaida. Nukritęs dronas rastas šalia Ukrainos lėktuvo. Policija pasinaudojo išminuojančiųjų robotų neutralizuoti sprogmenį. Dėl pastebėtų dronų šiame oro uoste buvo nukreipti keli skrydžiai, o vienas lėktuvas, pakilęs iš Leipcigo, ore susidūrė su objektu ir buvo priverstas leistis Hanoveryje. Londono centre sužaloti 4 žmonės, jie nugabenti į ligoninę. Policija sulaikė įtariamą užpuolikę ir galimai išpuoliui naudotas žirkles. Policija įtarė, jog moteris turėjo psichinės sveikatos problemų. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kyiv Independent. Teismas pareiškia, kad šiuo metu sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido užvakar. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: 10 minučių po 6 ir atėjo laikas truputėlį paplepėti apie tuos karštus orus, apie kurortus ir apie tai, ko gal reikėtų pasisaugoti.
1: Nagi.
0: Žodžiu, situacija yra tokia, kad Europos kurortuose dėl nuodingų būtybių yra uždaromi paplūdimiai. Tai pagrinde tai yra Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantė ir taip pat Portugalijos dalis pakrančių, nes, žodžiu, atplaukė tokie...
1: Mes tai kibiniukais pavadinom.
0: Aš sakiau, Audriu, čia atrodo kaip iš baliono pripūstas kibiniukas kažkoks, žodžiu. Tai yra...
1: Oficialiai kaip vadinasi?
0: Tu juos vadinai apskritai medūzomis,
1: man panašiausias, jo, medūzomis.
0: Jie iš tiesų vadinasi portugalinės galeros.
1: Galeros.
0: Nu, tokios...
1: O žinai, kas yra galera? Kaip laivai.
0: Taip, tai vat būtent, jos taip ir vadinamos dėl to, kad, žodžiu, jos atplaukia, jos plūdruoja kaip pūslė viršuje vandenyno ir jas vėjas ir srovės atpučia tiesiog.
1: Visok.
0: Tai vat kaip galeras tas, ar ne?
1: Bet problema yra kame? Kad nuodingos?
0: Labai nuodingos, žodžiu, jinai ir atrodo tokia melsvai violetinė, tokia pripildyta dujų ir ji veikia tarsi tokia būrė ir gali siekti iki, jų čiuptuvėliai gali siekti iki 10-30 metrų. Tu įsivaizduoji, kokia ilga?
1: Oho, tu čia tikra medūza.
0: Labai ilgi. Nu, vat jie sako daug kas vadina jos medūzom, bet iš tikrųjų tai nėra medūzos. Tiesiog panašios gal. Ir tai čiuptuvais jos gaudo žuvis ar kažkokius kitus smulkius jūrų gyvūnus, bet tuose čiuptuvose yra tokios kaip geliančios lastelės padengtos tie čiuptuvai. Ir žmogui tas įgėlimas gali sukelti labai stiprų skausmą, paraudimą ir patinimą. Retais atvejais gali netgi pasireikšti sunkia alerginė reakcija iki to, kad gali žmogus pradėti dusti.
1: Visų labai nemalonus turėtų būti jausmas.
0: Aš įsivaizduoju.
1: Nugelti tokį gyvę.
0: Taip, ir būtent jos dažniausiai yra randamos Atlanto vandenyne, Indijos vandenyne ir Ramiojo vandenyno šiltose regionuose. Tai, nu, žodžiu, toks vat, nėra labai smagus faktelis. Aišku, sako, kai vat, tas įgėlimas įvyksta, tai geriausia tas skausmą sumažinti padeda karštas vanduo, bet ne per karštas, neplikinantis toks kem 5, kem laipsnių. Nu, tai toks, žinai. Ir ten laikyti gerą valandą geriausia būtų. Iki 45 minučių, nuo 20 iki kem 5.
1: Optimaliausias variantas iš kažkur ras gerą džiakuzį pakaitintą.
0: Tikriausiai.
1: Ir pati populiuoti ir gerėja.
0: Gal aš apskritai pradžioje sakyčiau, gal kreipkime geriau į medikus, pasižiūrėti, ar ten nėra kokių reakcijų ten, žinai, bet jo. Ir vat kas keišiausia, kad tas galeras vat atputė ir kadangi matyt poilsiautojai nesupranta, kas tai yra, žinai. Taip, ir nu vat jie lieka nudilgyti ir pavyzdžiui vėlgi, kas yra labai spėjama, kad jų liesti net ir jeigu jos yra išplukdytos ir jau kaip ir atrodo negyvos, jos vis dar degina, jos vis dar gali na vat gelt, tai dėl to uždarinėja tuos paplūdimius, nes žmonės matyt galvoja, kad va, nu, gražus laivelis atplaukė, žinai, toks kibiniukas.
1: Taip, žinai, kad su gyvatėm ta pati yra istorija, kad jeigu pavyzdžiui yra gyvatės nukirsta galva, tai negalima jokių būdų tos galvos lies, nes jis sugeba įgelti dar su nukrista galva.
0: Taip, nes dantyse yra tie nuodai ir jos dar yra gyvos.
1: Kažkokiu būdu jis vis tiek įsekti.
0: Čia žinai, kaip vištos, kur irgi, kai nukerta galvą, jos dar laksto.
1: Kokį dar pavyzdį gausim toj?
0: Nu, labai tokius įdomus, mes čia šiandieną pasiėmėm nuo Las Vegaso.
1: Kaip pagalvoju, kaip gerai, kad mes prie Baltijos jūros gyvename, ne? Nėra jokių kažkokių tokių nuodingų gyvių, kur tam biotom žinikoji vandenį.
0: Taip, iš tiesų, kokie mes esam laimingi, taip, gal jinai kartais pažydė.
1: Nei uraganų, žemės bet... drebėjimo, nieko, tik kaimynai blogi, bet visą kitą labai gerai.
0: Bet aš labai tikiuosi, kad tie kaimynai greičiau kažkaip tai pasišalins. Aš kažkaip bus apsodinti.
1: Susitvarkė šitas reikalas vienu ar kitu būdu, anksčiau ir vėliau, o aš dar noriu dar vieną istoriją įdomią labai papasakoti. Rugpjūčio antrą dieną nutiko, tai prieš kelias dienas visa istorija, šiaip žmogus pasakotų, sakyčiau, negali būti, žinai. Išgalvota istorija, bet čia yra oficialus reikalas. 69 metų vyras iš Wisconsino valstijos. Rugpjūčio antrą dieną nustebino visus žmones, kai vietoje automobilio jis pasirinko sraigtą sparnį kelionį į parduotuvę.
0: Ką?
1: Jo, jis paėmė ir nuskrido į Cabela's tinklo parduotuvę. Policija, aišku, prisistatė ir sako, kas tau yra, žinai, su galva, viskas gerai su galva, žinai, kaip tu čia su tomu sparnį atskridai į aikštelę automobilio. Ir jis sakė, žiūrėkit dabar, problema yra ta, kad aš paskaičiau su Google Maps'ais, kad jam važiuoti bus dvigubai ilgiau.
0: Aha.
1: Ir pasižiūrėjus, žinai, savo kiemą stovi mašina ir stovi sraigtas sparnis.
0: Tai jis tiesiog.
1: Tiesiog, tai ką
0: per kelias minutės.
1: Ašgi, ne kvailas, sėdo į sraigtas sparnį, nuskrido per kelias.
0: Bet taigi nėra legalu nusileisti su sraigtas sparniu bet kur.
1: Nu, tai vat, matai, nelegalu, bet sprendimas buvo priimtas ir tai buvo padaryta. Tai žodžiu,
0: gavo kažkokią baudą?
1: Iškart iškvietė policija, visą kitą prisistatė, turėjo galiojančią piloto licenciją žmogus, ne šiaip, žinai.
0: Ne šiaip tas, kur lakūnas, kur ten 20 metų dirba.
1: Ne, viskas gerai, ten viską legaliai, jis daro, jo, tik tai, žodžiu, jis sako, nu, aš pasiskaičiau, skubėjau labai, gal ten, žinai, kokio liuko, ko ten, žinai, prireikė.
0: Visai taip, žinai, kaip būna, kaip pas mus, jeigu tik iki 8, o be 5-8.
1: Jo, nu, žodžiu, jisai sako, jau, nuskridau, žinai, teisėsaugos atstovai pranešė, kad jokių pažeidimų nenustatyta. Ir jokių kaltinimų nebuvo pateikta finale.
0: Mes galim sraigtas
1: sparnais. Popsiai pirkimo netgi sugebėjo laisvai savo, pabendravę su policijos pareigūnais, įsėdo į savo sraigtas sparnį ir išskrido su visom prekiam namo.
0: Koks nerealus įvykis. O dieve, tai žodžiu, jeigu turi sraigtas sparnis, tai žinokit, skraidykite į parduotuvės ir nieks jūsų nebaus.
1: Pasirodo, viena tik maža smulkmenėlė, reikia tą sraigtas sparnį turėti.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jau

0: Mitos. Reklama. Kerpių kolekcija. Su puveli. Pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Va, pusvalandis jau po šeštos.
2: Audrius šiandien labai pasikūręs, kažkoks, žinokit, iš... O Jėzus, kad pasakai man
1: istoriją apie nuostabų gyvenimą. Wonderful life.
2: Visiškai wonderful life, apie tai mes ir pakalbėsim, nes tada ir dabar rubrika yra apie coverius ir šiandieną mes turime wonderful life coverį. O istorija prasidėjo nuo britų muzikanto Colin Varnecombe, nežinau ar taip teriu, kuris kūrė muziką naudodamas sceninį vardą Black.
1: Taip visiems geriausiai turbūt žinomas yra vardas Black grupė ir Wonderful Life. Ir 85 metais tokia nesmagi istorija nutiko Colinui. Skrybas išgyveno, žodžiu, ir jautėsi praradęs beveik viską, toks depresinis laikotarpis buvo. Ir pagalvojo, kad reikia kažką parašyti gražią dainą. Žinai, dažniausiai būna toks kūrybinis įkvėpimas, dažniausiai toks būna sad, toks liūdnas dainas, bet šį kartą sako, padarysiu priešingai.
2: Ironiškai truputėlį parašysiu, wonderful life. Taip, ir tai nebuvo paprastas toks optimistinis kūrinys, o daina apie vienatvę, bandymą iš naujo atrasti save ir keisti tą jausmą, kad gyvenimas griuvo, bet vis tiek kažkur vat lieka ta viltis. Toks, kad jauti, kad viskas griuva, bet kažkaip dar esi čia, ar ne? Ir pirmą kartą Wonderful Life pasirodė 86 metais. Mažoje nepriklausomoje leidykloje, tačiau didelio dėmesio iš karto nesulaukė.
1: Kaip ir visi didžiausi pasaulio hitai, turbūt, ar ne? Pradžioje buvo visiškai neįvertinti, o po to tampa
2: Dėl to, čia yra labai labai labai gera pamoka visiems, kad nepanuleiskit rankų, tiesiog toliau eikit, judėkit, nes galbūt jūs pripažins truputėlį vėliau. Ir pavyzdžiui, juos pripažino tik po metų, kai daina buvo perleista su didelė leidybinė kompanija. Ji tapo tokiu tarptautiniu netgi hitu. Tai vat reikėjo tuos metelius palaukti ir kitaip perleisti. Ir pasiekė 8 vietą jungtinėse karalystėje singlų topė ir išpopuliarėjo visoje Europoje.
1: Taip ir didelį įtaką dainos sėkmė turėjo ir vaizdo klipas. Jis buvo toks nespalvotas, labai paprastas, beveik kinematografiškas, o tais laikais jau buvo labai tos spalvos, žinai, atsirado daug dalykų, tai visiems viskas buvo ryšku labai. O čia vat priešingai, kaip ir pati daina, ar ne? Liūdna potekstė, o daina Wonderful Life. Tai žodžiu, tame klipė nebuvo jokios prabangos, jokio efektų ir tas minimalizmas labai kažkaip žmonėm tiko ir patiko.
2: Taip,
1: ir labai išpopuliarėjom.
2: Taip, ir realiai po daugiau nei dešimtmečio ši daina atgimė naujai. Ir 99 metais olandų dainininkė Mathilde Santing įrašė savo Wonderful Life versiją ir ji pasirinko visiškai kitą kelią nei originalas. Jei Black versija labiau skamba kaip žmogaus vidinis pokalbis su savimi, tai Santing interpretacija yra daug švelnesnė, džiaziškesnė ir tokia elegantiškesnė. Ir jos balsas suteikia dainai daugiau šilumos, brandos, tarsi tai būtų ne praradimo, o susitaikymo su gyvenimo istorija.
1: Šiandien pas mus labai tokių šiltų dainų daug, tai pasiklausykime ir šios.
0: Tada ir dabar.

0: M1 Plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reklama.

0: vienas plius.
1: Wow, wow, wow. Melo detektorius, melagio paieškos. Ne, čia mes melagiai bus, tu melagiai bus.
2: Visada tik aš melagės. Nes Audrius tiesiog vat, pasiklauso, pabando paspėlioti, dažniausiai pro šalį.
1: Bet svarbiausia mūsų klausytojai, ten, kur reikia pataiko, dažniausiai išsiaiškina, kur čia tas melas ir gauna dovanų firminius M1 plus marškinėlius. Norime tokius padovanoti dar vienus.
2: Taip.
1: Paskambinkit 1-8-2-9. O mes turim tris faktus. Beje, vienas iš jų yra melų melas, o visi kiti du, kad ir kaip skambėtų neįtikėtinai, yra visiška tiesa.
2: Tai kas jums reikia įvardinti tik melą. Kur yra melas, netiesa?
1: Taip.
2: Taigi, trys faktai. Las Vegaso šviesos matomos iš kosmoso. Dėl milžiniškų neoninių ir LED ekranų, kiekio miestas yra vienas ryškiausių naktinių taškų žemėje. 20 amžiuje, 5-6 dešimtmečiais, netoli miesto vykdytų bandymų, tokių bandymų sprogimų metu, debesys būdavo matomi iš Las Vegaso ir viešbučiai netgi organizuodavo jų stebėjimų vakarėlius. Ir trečiasis, kiekvienas fontano pasirodymas prie Bellagio yra valdomas vieno dirigento pasislėpusio po baseinu.
1: Va tokie vat faktai trys. Vienas iš jų yra visiška netisa. Pramanas, kiti du yra oficialūs faktai. Kas yra kas, jeigu žinote, nepatingėkit. Paimkite telefono rankas, paskambinkit 1-8-2-9 ir pabandykite išsiaiškinti, kur yra melas, o kur yra tiesa. Sveiki.
2: Labą, labą.
1: Alo.
3: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
3: Marius.
1: Ar buvot Las Vegase, galbūt buvot Bellagio miestelėje?
3: Ne, nebuvau, bet gal kada nors bus proga.
2: Mm-hmm. Na tai gerai, tai sakykite tada, kur jūs galvojate, kad yra netiesa?
3: Tai Las Vegose, manau, šviesos tai tiesa. Vieną klausimą praklausiau, nes skambinau. Ten, kur tas fontanas su dirigentu, manau, melas.
1: Bellagio.
2: Tai jūs tada sakot, kad melas yra trečiasis faktas, kad, nu, nesąmonė, kad dirigentas pasislėpęs po baseinu valdo fontaną.
3: Jo, manau, kad melas. O antras klausimas, koks ten buvo?
2: Tai žinokit, jums tik melą ir reikia įvardinti.
1: Reikia melą įvardinti.
2: Vieną melą, čia daugiau nėra. Tai jūs visiškai teisus. Aš tiesiog klausausi, ką jūs čia sakysit toliau, nes girdžiu, kad lyg ir nepabaigėt minties. Tai
1: kas tas fontanus valdo tuomet?
2: Tai, kas? AI-jus.
1: Kompiuteris.
2: Kompiuteris. Tai va, tai labai labai džiugu. Sveikinam jūs labai. Jūs laimite M1 plus marškinėlius ir kaip aš visą laiką sakau, jūs jau tampat mūsų komandos dalimi.
3: Na, džiugu.
1: Gražaus vakaro jums, nepadėkit telefono, sutarsim, kaip dovana atkeliaus pas jūs. O aš galvoju, žinai, klausydamas dabar vat tų faktų apie, pavyzdžiui, Las Vegasą ir ten tas bombas, bandymus.
2: Aha, bandymai, sprogimų bandymai būtų.
1: Atominiai, ne, visi tie.
2: Nu, nežinau, ar atominiai, čia tas neįvardinta.
1: Visiog bombas, ne?
2: Jo, ir tokie, žinai, nu, labai stiprus sprogimai, nuo kurių vis tiek kyla tie tokie, nu, grybo formos debesys, žinai.
1: Tai nebūkit grybai.
2: Nebūkit.
1: Bet ką norėjau pasakyti, kad aš galvoju, kai reikia parinkti dainą, žinai, tokią, vat atsisveikinam, mes jau kaip bebūtų visuomet tokiu metu tariam jums sudiev. Ir šį kartą labai tokia keista grupė nuskambės pliuse, greičiausiai dar net nesate jos girdėję. Labai jokingų pavadinimų. Tai yra italo grupė, galiu neištarti visiškai tiksliai, tai nepykit, tie kas mokat, tie kas žinot kaip reiktų, bet tai yra Pinguini Taktiti Nukleari.
2: Nukleari pingvinai.
1: Nu tokie atominiai pingvinai. Taktiniai atominiai pingvinai, turbūt taip išsiverstų kažkas į tą pusę. Žodžiu, jokingas kažkoks labai grupės pavadinimas ir tokia energinga keista daina, bet kuriuo atveju gal pakels jums nuotaiką, jeigu esate tokie, žinai, paniūrėši. Tiek šiandien, tikiuosi, tokių yra nedaug. Kaip ten bebūtų, mes jau atsisveikinam su jumis. Iki
2: rytojus. Taip, atsisveikinam iki rytojus, kad nuo 4-7 vėl susigirdėsime, tai būkite su M pliusu ir smagaus jums likusią vakarą.
1: Paliekam su pingvinais jūs. Iki ryt.
2: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl registrų centro sistemos atnaujinimo darbų trečiadienį nuo 22 valandos iki 1 valandos nakties neveiks dalis registrų. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, prie kai kurių sistemų nebus galima prisijungti, kol vyks darbai, apie 3 valandas. Nors lieka rizika, kad registrai neveiks ir ilgiau.
1: Atliekančios darbus neveiks tam tikros

0: tais darbais ar programiniais pakeitimais. Ir šis atvejis irgi nieko nėra išskirtinis, bet tam komandas ir yra, kad jos galėtų būti pasiruošusios tinkamai reaguoti operatyviai, tas trikdžius pašalinti. Tai dirba komandos ir tie patys produktų savininkai, kurie atsakingi būtent už tas temas.
1: Sako registrų centro atstovas. Registrų centro sistemos ir elektroninės paslaugos neveiks įmoniai užbaigiant visų savo duomenų bazių perkėlimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą. Birželio viduryje registrų centras į Exadata platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi gyventojų, nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys. Rytoj vyks Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės. 13 valandą iš Šventų Jonų bažnyčios procesija pajudės į Antakalnio kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelyje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Prunskienė buvo 83. Londono centre sužaloti 4 žmonės. Jie atsidūrė ligoninėje. Policija sulaikė įtariamą užpuolikę ir galimai išpuoliui naudotas žirkles. Policija įtarė, jog moteris turėjo psichinės sveikatos problemų. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimų, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Tkačiuko būklė itin sunki. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos pareigūną per kelias dienas. Praėjusį šeštadienį Maskvos centre esančiame restorane sprogo, kaip manoma, savadarbis sprogmuo ir pražudė 5 žmonės. Sprogimu kėsintasi į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23. Laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunojenos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Kinas Plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme prieš saulėtekį du žmonės kalba iki ryto, taip jūsų naktį lydės dainos. Toliau Bee Gees, How Deep Is Your Love. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei nemiga šalia, laikykitės. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Šiauliuose dulksna. Klaipėdoje mažai debesuota, Kaune ir Panevėžyje smarkus lietus. Alytuje nestiprus lietus. Alytuje ir Vilniuje 31, Kaune 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 23. Ramios nakties.

Rebecca Ferguson ką tik paliko eteryje Glitter and Gold. Daina, kurioje auksas skamba ne kaip blizgesys, o kaip vidinė vertė. Jūsų naktis kartais prašo tokio balso. Tvirta, bet švelnaus. Kad mintis susidėliotų, o kvepavimas taptų lėtesnis. Ji primena, kad stiprybė gali būti rami, be triukšmo. O tuoj daina, kuri 90-ųjų pabaigoje tapo sėkmingiausiu šio dueto singlu, Jungtinėje karalystėje pakilo iki ketvirtos vietos ir iki šiol skamba kaip lengvas pažadas rytojai. Lighthouse Family. High.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Bleachers ir Modern Girl. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą ir tikslų pradžios laiką ir kur jį rasti. O dabar The Cars ir daina Drive. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia, budrus, tikslus, jums artimas. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Amžinoji dukra, režisierė Joanna Hogg. Tai tiršto rūko ir tylos kinas. Dukra su motina sugrįžta į seną viešbutį, o praeitis ima kalbėti per menkiausius ženklus. Rekomenduoju, nes filmas be triukų, vien tik kadrais ir pauzėmis, priverčia jūs išgirsti, ką paprastai nutylime artimiausiems. Čia kiekvienas žvilgsnis turi svorį, o nakties erdvė tampa veidrodžiu jūsų pačių prisiminimams. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt, kai norisi ramaus, bet gilaus vakaro. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kažkam reikia ritmo, kad neužgestų dėmesys, o kažkam, kad mintis nesusisuktų į ratą. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę šią valandą ir jums kūrime malonę kompaniją. Patarimas jums. Trumpai užsirašykite 3 rytojaus darbus ir leiskite sau sustoti. Toliau, Fine Young Cannibals, I'm not the man I used to be.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Miley Cyrus daina Flowers. Laidoje muzika, kurią jauti, judam toliau, be pauzių, su aiškiu garsu ir gera nuotaika. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Kas nutiko šiandien, kas svarbu rytoj ir ką verta žinoti prieš naują dieną. O dabar metas kitam kūriniui, ramesniam ir šiltam, su pažįstama melodija. Christopher Cross, Arthur's Theme, Best That You Can Do. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Šiaurės Korėja įspėja dėl Japonijos militarizacijos ir grasina kariniais veiksmais. Regione stebima didėjanti įtampa ir griežtėjanti retorika. Raudonojoje jūroje netoli Jemeno po atakos nuskendo Indijos laivas. Gelbėjimo ir situacijos vertinimo darbai tęsiasi, laivyba šiame ruože išlieka jautri. Lietuvoje pareigūnai aiškinasi du įtariamus padegimus. Sudegė garažai ir ūkiniai pastatai, renkami duomenys, tikslinamos aplinkybės. Gyventojai raginami pranešti apie įtartinus judėjimus. Jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę aiškią santrauką, kad jums būtų paprasčiau susidėlioti rytojaus sprendimus ir saugumo įpročius. Kartu išlaikykime budrumą, ypač prie namų, kiemų ir automobilių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.